0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Rádió Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Prim-ministrul Vasile Tofan efectuează în perioada 23-26 septembrie o vizită de lucru la New York pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, comunică Mold Press. Șeful guvernului de la Chișinău va susține pe 26 septembrie un discurs în plenul Adunării Generale a ONU. Totodată, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Statele Unite. Potrivit direcției comunicare a guvernului, în cadrul discuțiilor, prim-ministrul va pune accent pe consolidarea relațiilor economice și investiționale, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite de Republica Moldova.
1: Antreprenorii din Republica Moldova pot beneficia în mod gratuit de consultanțe și expertize internaționale pentru a scoate produsele pe piețele externe. Oportunitatea este oferită prin intermediul programului Accelerator pentru Export, o inițiativă implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Banca Mondială. Proiectul își propune să sprijine până la 250 de întreprinderi mici și mijlocii cu potențial de export. Companiile selectate primesc planuri personalizate de dezvoltare, instruire și sprijin direct pentru identificarea cumpărătorilor din străinătate. Printre cei înscriși deja se numără producători de utilaje agricole din Chișinău care țintesc piața Uniunii Europene și a Statelor Unite, dar și apicultori care vor să-și consolideze poziția în fața concurenței internaționale. Prin acest transfer de expertiză, autoritățile urmăresc creșterea pe termen lung a competitivității economiei naționale și formarea unei rețele solide de specialiști locali în exporturi.
3: Centrul pentru comunicare strategică și combatere a dezinformării, Stratcom, analizează principalele vulnerabilități ale mediului informațional regional în contextul alegerilor denunțate a Găgăuzia din 15 noiembrie curent. La fel, sunt analizate riscurile de exploatare a tensiunilor politice și identitare, tentativele de delegitimare a procesului electoral, precum și posibilitatea folosirii infrastructurii digitale pentru amplificarea coordonată a unor narațiuni manipulatorii, relatează Mold Press. În acest context, șeful Direcției Conștientizare Situațională și Previziune din cadrul centrului a vorbit despre riscurile asociate campaniilor electorale în autonomie în cadrul unui atelier de lucru organizat recent de Comisia Electorală Centrală și International IDEA. Analiza a urmărit să răspundă unor întrebări esențiale care vizează modalitățile de utilizare a temerilor existente în timpul campaniei electorale, subiectele ce pot fi transformate în instrumente de polarizare și cum poate fi afectată prin activități de manipulare a informației și ingerințe străine, încrederea cetățenilor în procesul electoral, înainte ca rezultatele să fie cunoscute.
1: Șoferii din Republica Moldova care călătoresc în România vor achita taxa de drum după reguli complet noi. Începând cu data de 1 octombrie, autoritățile de la București modifică radical modul de calcul al rovinietei. Pentru autoturisme, prețul taxei nu va mai fi fix, ci va depinde în mod direct de standardul ecologic euro al mașinii. O veste bună pentru cei care merg spre litoralul românesc. Este eliminarea taxei separate pentru trecerea podului de la Fetești, aceasta fiind inclusă în noul sistem general. Scutirea se aplică și pentru podurile de la Giurgeni, Giurgiu și Calafat. În schimb, pentru transportatorii de mărfuri cu vehicule de peste 3 tone și jumătate, rovinieta clasică dispare. Aceștia vor trece la sistemul digital Tolero, unde plata se va face strict în funcție de numărul de kilometri parcurși pe teritoriul României.
3: Rusia a pierdut deja războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președintele lituanian Gitanas Nauseda, invocând costurile militare enorme suportate de Moscova. În cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, Nauseda a subliniat pierderile militare ale Rusiei și câștigurile teritoriale limitate ca dovezi ale afirmației sale. În ultimele 55 de luni, a spus el, Rusia a suferit aproximativ 1,5 milioane de victime militare, în timp ce în ultimul an a ocupat doar 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de soldați uciși sau răniți.
1: Rusia ar pregăti un nou atac masiv asupra Ucrainei, conform datelor obținute de serviciile de informații de la Kiev. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Vladimir Zelensky în urma unei întrevederi cu premierul britanic. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, protecția civililor și identificarea de resurse suplimentare pentru apărarea antiaeriană. În acest context, Regatul Unit a confirmat alocarea unui nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 116 milioane de euro. Fondurile sunt destinate livrării de rachete pentru sistemele Patriot înainte de începerea iernii. Totodată, liderul ucrainean a subliniat că atâta timp cât populația civilă este expusă zilnic atacurilor, nu se pune problema ridicării sancțiunilor economice impuse Moscovei. Zelensky s-a arătat optimist și în privința dialogului cu Washingtonul, menționând că președintele american Donald Trump este dispus să ofere Ucrainei licențe pentru producția internă de rachete antiaeriene.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: asta, măi băieți, nu mai scăpați de noi, cel puțin de la 9 la, de la 7 la 10.
1: Și să știți că ne-am gândit noi să nu intrăm până la publicitate, da? Dar zic, cum să nu intrăm? Cum să nu-i salutăm pe ascultătorii noștri care așteaptă acel salut de dimineață?
0: Fie țărâncuță, fie orășencuță, fie nu contează cine.
1: Da, bună dimineața!
0: Bună dimineața tuturor! Azi, joi 24 septembrie, a 267-a zi din
1: an. Vă rog frumos, trecem peste această cifră. Aia mai mică, mi-a spus.
0: 98 de zile!
1: Mulțumesc!
0: 98 de zile de chin și nevoi și bucurii.
1: De tortura căutării cadourilor pentru Crăciun și anul nou.
0: Da,
1: de...
0: și alte sărbători și torturile astea se mulțesc, nu știu de ce.
1: Torturi care să se transformă frumos în...
0: Torturi.
1: Așa.
0: Da.
1: Așa, mai dulci. Bună dimineața, dragii noștri. Mai e puțin până la publicitate. Noi ne dregem vocile și aranjăm un playlist frumos. Dumneavoastră, bună dispoziție, neapărat să fie voi,
0: și
1: da?
0: Și să zicem astăzi toată ziua în ritm de samba. Ești în demnul lui Pepe.

0: Mai bună! Sună la 022-59-55-59.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: miercuri de dimineață.
1: Ce în mână nu-i minciună. Da, suntem aici, prieteni, ora 7:33. Trebuie să vă spunem că avem astăzi multe de făcut.
0: Da, ne întrebau ascultătoare unde am dispărut la un moment dat, unde am fost și ne-am făcut cafeaua, pentru că tot îndemnăm oamenii să-și ia doza de energie. Absolut. Uneori, această doză de energie o putem lua dintr-o cafea. Alteori, din acel bună dimineața cu oamenii dragi. Alteori, din ce? Din emoții, din simpla inspirare și expirare a aerului de dimineață.
1: Știi de ce are omul nevoie? De cele mai multe ori, n-are nevoie nici de cafea, nici de pâine, nici de unt, nici
0: de... de cele mai multe ori.
1: De cele mai multe ori. Adică, de nimic. Are nevoie de o vorbă bună.
0: De atenție.
1: De atenție. Da. Are nevoie de un cuvânt de iubire. Atât, un cuvânt.
0: Da.
1: Ce ne costă să-i spunem omului, băi, frate, arăți bine, băi, frate, ești fantastic. Sau, băi, mi-a fost dor de tine.
0: Sau, exact, ne-a fost dor de tine.
1: Ne-a fost dor de tine, Nina Krulikovski. Bună dimineața, dragă.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, dragii mei.
1: Ne-a fost dor de tine și astăzi, în această dimineață, Radio Noroc îți urează la mulți ani.
2: Mulțumesc.
0: Nu o să putem, sau dacă o să încercăm, poate o facem și în acorduri muzicale, dar probabil e mult mai binevenită o vorbă bună de dimineață și una mulți ani. Doamna Nina Krulikovski, suntem primii.
2: Da.
0: Super. Da. Asta, ne-am îndeplinit atunci misiunea noastră de astăzi.
1: Da. Deja suntem fericiți că suntem primii care îți urăm în ziua ta de naștere la mulți ani. Și știu că e grea povara anilor, știu pe propriul exemplu. Dar ce, dacă am fi să delimităm, ce este frumos în viață, Nina Krulikovski, pentru tine?
2: Cum a zis dumneavoastră, un cuvânt bun și cu drag spus și adevărat. Ochii oamenilor vorbesc despre toate, dacă ești atent.
0: Da.
2: Dar viața este imprevizibilă, asta e.
0: Doamna Krulikovski, dacă ar trebui să aveți ceva sau lucruri sau oameni alături de dumneavoastră astăzi, poate care nu mai sunt, ce ați fi vrut sau cine ați fi vrut să fie alături în această zi frumoasă și la o astfel de vârstă?
1: Pe cine ați vrut să aveți azi la o masă simbolică de sărbătoare?
2: Au, din păcate, de acum ultimii ani nu prea fac mese.
1: Nu, simbolic, zic, simbolic.
2: Simbolic, da. Simbolic, am avut o mare tragedie, că mi-am pierdut omul care a fost 33 de ani lângă mine, a avut grijă mare de mine.
1: Da, am vrut să te scoatem din această stare. Eu știam, Dumnezeu să-L odihnească în pace.
2: Doamne ajută, te aud, Domnul Andrei. Dar situația, sigur că nu pot reveni, pentru că, într-adevăr, singurătatea e oribilă, pur și simplu. Și ce interesant că și un prieten de-al meu mare, care mi-a dăruit cântece, Jan Raiberg, în aceeași situație, aseară am aflat. Ce să vă spun? E interesant lucru că când se întâmplă ceva nu chiar frumos și bun în viața omului, nu știu unde dispar toți. Telefonul meu e în tăcere cu săptămânile. Mi-ai făcut o mare bucurie când ți-am auzit vocea. M-ai ajutat de multe ori. Îți mulțumesc, Andrei. Ești o fire sensibilă și asta cred că e darul Domnului. Totul e sub supravegherea Domnului.
1: Nina,
2: asta
1: pentru că mi-ești foarte dragă. Mi-e drag tot ce ai făcut tu în muzică, mi-e drag. Și nu numai mie, sunt o groază de oameni care ar asculta cântecele tale la nesfârșit și să vii și nu mă chema și cu numele tău.
0: Indiferent de generație, aici mă semnez și eu, doamna Krulikovski.
1: Dar știi care e cântecul Sandei preferat? Cu numele tău.
0: Da.
2: Da, mi-a dat Domnul viață, probabil pentru piesa asta totuși. Eu îi zic cântec de la Sfânta Treime.
1: Este adevărat.
2: Este Ion Aldea, care pentru mine a fost foarte apropiat, om, frate, de cruce și petrică, Dumnezeu să-i odihnească, să-i pomenească în ceruri. A fost domnul Matkovski, un mare, eu cred că cel mai mare scriitor și poet în viața Moldovei. Și am fost eu, a treia, care am pus punctul.
1: Da.
2: Știți, mi-ați amintit un caz în viața mea. Mergeam pe drum prin Chișinău și era o doamnă cu un copil care de-abia vorbea așa. Și eram de un metru de la ei și într-un moment dat copilul cel a început să cânte. Se te pling iubile, Ienza, da.
0: Ce frumos!
1: Ce frumos!
2: Wow, îmi trec ori acum când îmi amintesc. Doamne Dumnezeule, înseamnă că nu în zădar trăiesc pe pământ. Da, am lăsat o urmă mică cum am putut, cum mi s-a dat de sus din cer. Îi mulțumesc Domnului.
0: Iar noi...
1: Da. Nina, uite, Sandra mi-a făcut un cappuccino aici. Eu țin ceașca în mână.
0: Și am bine să avem lacrimi în ochi, sincer.
1: Și, da.
0: Păcat că nu ne puteți vedea, dar să știți că ambii avem lacrimi în ochi pentru...
1: Pentru că nu ești dragă.
0: Pentru valoarea numelui dumneavoastră, da.
1: Și eu ridic un gât de cappuccino în sănătatea Ninei Krolikovski, cea cu care stăm de vorbă și care este omagiată acestei zile.
0: Și vă spunem la mulți ani încă o dată, sănătate dumneavoastră,
2: mulțumesc,
0: pentru că aveți nevoie de ea.
2: Să dea Domnul să ne vedem cu bine.
1: Să dea Domnul. Dar promite-ne că o să vii și în studio odată să stăm de vorba.
2: Să-mi revin, Andrei.
1: Da. Moral. Te lăsăm să-ți revin.
2: Să-mi revin. Cu drag.
0: Și cu permisiunea dumneavoastră, pentru că sunt în playlistul nostru multe cântece, o să dăm... Vrei să dai probă de voce? Vrei să dai ceva?
1: Da. Sigur, cu numele tău, sigur că da. Cu numele tău cântă Nina Krolikovski, cea cu care ne-am întreținut adineaori și cea care astăzi este omagiată aceste zile. Zic, nu-și sărbătorește, că nu are motiv de veselie, dar știi cum, moldovenii când se strâng și în petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă.
2: Eu de-acu' trebuie să cânt, totuși, pentru asta am fost dată, probabil.
1: Îmi pare bine că tragi concluziile corespunzătoare.
0: Doamna Krolikovski, la mulți ani încă o dată din partea postului de Radio Noroc și din partea tuturor ascultătorilor.
2: Mulțumesc, o surpriză extraordinară.
1: Te pupăm pe suflet, Nina Krolikovski. Te rog să vii, te rog să rămâi în viață și să mai faci lucruri frumoase.
0: Noi mai așteptăm surprize, da.
2: Mulțumesc. Da, numai bine.
0: Numai bine.
1: La revedere.
0: Am discutat cu Nina Krolikovski, omagiata zilei de astăzi, și hai că ne-am dus așa într-o zonă mai melancolică în această dimineață,
1: mai
0: dar n-ai
1: tristă,
0: cum.
1: Da.
0: Dar nu ai cum, pentru că și cântecul ăsta e atât de frumos. Trăiți-l în această dimineață și ascultați-l.
1: Da.

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
9: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
13: Pastila cu bună dispoziție, zâmbete și energie o servim doar la Radio Noroc.

Până la finalul acestei ore, două minute, rămâneți cu Vasile Șeicaru. În ora a doua avem un invitat, informații și muzică bună. Aici, Dimineața cu Noroc.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Două aparate de zbor fără pilot au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Alertele au fost emise succesiv la un interval de mai puțin de o oră în zonele de nord și nord-est ale țării. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat incidentele și a precizat că ambele obiecte zburătoare au părăsit ulterior teritoriul național, îndreptându-se înapoi spre Ucraina. Primul incident a fost înregistrat la ora 5:21 de minute. O patrulă a Poliției de Frontieră a detectat un obiect aerian neidentificat care a intrat în țară dinspre regiune Vinița din Ucraina. Aparatul s-a deplasat deasupra localității Vasilcău din raionul Soroca, după care a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova. Cel de-al doilea survol a fost detectat prin radar de către Serviciul Operației Aeriene la ora 6:14. De această dată, drona a pătruns din direcția regiunii Cernăuți și a traversat frontiera de stat în zona localității Larga, din raionul Briceni. Obiectul a survolat teritoriul național timp de exact 2 minute, părăsind spațiul aerian la ora 6:16 în aceeași direcție spre Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au clasificat evenimentele drept survolări neautorizate ale spațiului aerian național. Până la această oră, Ministerul Apărării nu a oferit detalii privind tipul aparatelor de zbor sau dacă acestea erau drone de atac sau de recunoaștere. Două persoane au fost găsite fără viață într-un lan de porumb dintr-o localitate a raionului Rezina. Cazul a fost raportat poliției prin intermediul serviciului 112 în data de 19 septembrie. Oamenii legii au intervenit la fața locului și au început cercetările pentru a stabili circumstanțele în care au survenit decesele. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă. În urma investigațiilor a fost identificat și reținut un bărbat în vârstă de 51 de ani, suspectat că ar fi implicat în comiterea faptei. Potrivit poliției, acesta este vizat și într-un alt dosar penal examinat în prezent de instanța de judecată. La solicitarea procurorilor, magistrații au dispus plasarea suspectului în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale deceselor și a tuturor împrejurărilor cazului. Poliția nu a comunicat deocamdată identitatea victimelor și nici alte detalii despre legătura acestora cu persoana reținută. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Natalia Votova, noua șefa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat asupra reformei justiției, combaterii corupției, protejării drepturilor omului și parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit președinției, șefa statului a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele necesare modernizării țării. Maia Sandu a subliniat că schimbările sunt așteptate de cetățeni și reprezintă o condiție importantă pentru apropierea Republicii Moldova de UE. Un subiect aparte a fost implementarea planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova, valabil în perioada 2025-2028. Documentul prevede sprijin pentru consolidarea statului de drept, independența și eficiența justiției, prevenirea corupției și respectarea drepturilor fundamentale. În acest context a fost menționată cooperarea cu două structuri importante ale Consiliului Europei, Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva corupției Greco. Cele două oficiale au discutat și despre inițiativele promovate în timpul președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Printre acestea se numără pregătirea unui nou instrument juridic privind manipularea informațională și ingerințele străine, precum și demersurile legate de Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Din actualitatea externă aflați că secretarul american de stat Marco Rubio avertizează că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde dincolo de frontierele celor două state, în urma unor atacuri hibride, acte de sabotaj sau incidente produse dintr-o neînțelegere. Declarațiile au fost făcute după întrevederea lui Rubio cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, desfășurată în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful diplomației americane a explicat că un incident aparent izolat inclusiv o eroare de navigație a unui pilot ar putea provoca o confruntare militară directă. Rubio a precizat că Washingtonul a discutat aceste riscuri cu mai multe state și le consideră o preocupare reală. Oficialul american a fost întrebat despre descoperirea unei drone cu explozibil pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion ucrainean de transport. Autoritățile germane examinează cazul ca pe o posibilă tentativă de sabotaj atribuită Rusiei. Marco Rubio nu a comentat direct acest incident și nu a confirmat responsabilitatea Moscovei. Avertismentul intervine în contextul în care mai multe state europene semnalează o intensificare a amenințărilor hibride, precum sabotajele, atacurile cibernetice, incendiile provocate și incursiunile dronelor. Peste 76.000 de femei activează în prezent în cadrul forțelor armate ale Ucrainei. Dintre acestea, aproximativ 57.000 sunt militare, iar celelalte ocupă funcții civile potrivit datelor furnizate de statul major general. Mai mult de 20.000 dintre femeile aflate în serviciul militar ocupă posturi de luptă. Acestea activează inclusiv ca piloți de drone, specialiste în recunoaștere și război electronic, artileriste, medici, transmisioniste și psihologi militari. Numărul femeilor care servesc în armata ucraineană a crescut cu aproximativ 1000 din luna martie și aproape s-a dublat de la începutul invaziei ruse la scară largă. În 2026, 4 femei dețin grade de general în structurile de apărare și securitate ale Ucrainei. Serviciul militar rămâne voluntar pentru femei, totuși cele cu vârste între 18 și 60 de ani, care au studii medicale sau farmaceutice, sunt obligate din octombrie 2023 să se înscrie în evidența militară și pot fi chemate în serviciu dacă îndeplinesc cerințele legale. Restricțiile care împiedicau femeile să fie încadrate oficial în funcții de luptă au fost eliminate în 2018. Reprezentanții armatei ucrainene afirmă că schimbarea nu este doar numerică, ci reflectă și o transformare a culturii instituționale și accesului femeilor la toate etapele carierei militare. Încheiem știrele cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade, în Chișinău se anunță 19 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că în continuare vă țin companie colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața.
1: Dacă ar ști ascultătorii noștri despre ce am discutat acum, cât a fost jingle-ul.
2: Despre multe.
1: Da, Cristina mi-a zis că ea este foarte timidă, că este antivorbăreață.
2: Antisocială.
1: Antisocială. Așa. Antivorbăreață.
2: Așa.
1: Dar am ținut neapărat să povestim și la microfon experiența sau ce ți s-a întâmplat în această
2: Să știi
1: dimineață.
2: Că mersul cu transportul public îți oferă tare multe avantaje, mai ales când te trezești foarte dimineață și traficul este așa de fluid, de o dragoste să circuri așa prin tot orașul și te mai intersectezi cu oameni interesanți. Apropo, așteptând de la stație trolebuzul care ne duce către destinația noastră preferată, văd că cineva mă salută, așa iese din la stație, iese așa din să vină un talentat aflat la început. Aflat la început de drum, dar foarte talentat, a fost pe la noi.
1: A fost pe la noi.
2: Bogdan Stegărescu, bineînțeles.
3: Hei, Bogdane!
2: Da, și a insistat neapărat.
1: E activ atunci când merge în transportul public, pentru că uneori ne scrie și mesaje pe pagina de Facebook Radio Noroc, acolo unde suntem online. Bogdan merge la ore, noi suntem la muncă, dar muzica putem să ascultăm oriunde. Ziceam de transportul public mai devreme și să știi că ai perfectă dreptate, pentru că pe mine el mă relaxează, nu sunt atât de stresată să am atenția distributivă, precum atunci când trebuie să o am. Atunci când ești în transportul public, mai reușești să te mai relaxezi,
3: să te
1: mai uiți stânga-dreapta.
3: Ai timp să te gândești la alte lucruri.
1: Ai timp să admiri orașul ăsta, pentru că atunci când sunt în transportul public, mă întreb, măi, când a reușit să se, să se construiască aici?
2: Și mie mi se întâmplă să descoper clădiri și mă întreb, Doamne, Dumnezeule, sau nu sunt eu foarte atentă la detalii atunci când merg, sau nu prea circul prin zonele astea de nu observ ce se mai întâmplă.
1: Nu ești atentă nici la detalii și nici la oameni.
2: Exact.
1: Dacă Bogdan stătea și îți făcea cu două mâini și tu nu-l vedeai. Bogdan, noi te salutăm aici și hai să cântăm alături de Bogdan Stegărescu.
3: Am de să spun și eu unde am lipsit. Da. Că nu m-ați văzut aici alături. Am întâmpinat oaspetele, musafirul. I-am pus o cafea în față și imediat o să intre în studio aici să discutăm un oaspete drag, pe care nu l-am văzut de mult.
1: Da, până atunci hai să ascultăm muzică.
3: Bogdan Stegărescu, care tot nu vrea să se însoare.

0: până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eshop.moltcel.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online.
2: De psară, la familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: 17.700 de euro. 17.700 de euro este prețul promo pentru Dacia Duster. Fiabil, rezistent, pregătit pentru orice drum. De la 17.700 de euro Dacia Duster. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
15: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Bui, Sanda, măi, dragă, ce făcui, măi?
1: Ce făcui?
0: Fusei la bucătărie.
1: Fusei la bucătărie, da. Să le spun și eu bună dimineața invitaților noștri, pentru că i-am așteptat de altfel. Trebuie să recunosc că toată noaptea, știind că va fi invitată astăzi și vine la noi, toată noaptea, în somn, am fredonat cântecul încă o dată.
2: Ei.
1: Deci eu am impresia, m-am culcat încă o dată și m-am trezit tot încă o dată. Și nu înțelegeam care este efectul placebo, că știam că vine la noi și trebuie să îndreg vocea.
0: Hai să spunem cine, că îi așteaptă sărași. Nu pot scoate o vorbă pentru că nu le-am zis numele.
1: Nu le-am zis? Hai!
0: Corina Țepeș! Întoarsă de pe peste ocean. Proaspătă.
3: Bună dimineața și bine. Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Bine ai revenit în țară, alături de ea prietenul familiei.
1: Frate, am înțeles. Că el le-a numit o soră mai
0: devreme, așa. Frate de scenă. Raul.
4: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Salut.
5: Vreau să pară la radio că sunt un băiat foarte serios și
0: cu minte.
5: Și cu minte, lucru pe care vă rog, dragi ascultători, să nu-l credeți nici o iotă.
0: Da, iluzii optică, auditivă.
5: Doar că m-am trezit cu atâta bucurie. Eu sunt în campanie de promovare pentru concertul meu, că vreau să le explic ceva radioascultătorilor. Iar eu de 4 zile, eu sunt ca un salahor care se trezește dimineața la ora 7:15.
0: Da.
5: Ducem copiii la școală.
1: Împreună cu Corina, da?
5: După care mergem la emisiuni și uite, iată, cu atâta bucurie și cu atâta drag revin la voi și, sincer, cred că v-am așteptat cel mai mult, că de voi m-am lipit cel mai tare până acum.
1: Ce frumos!
0: Păi, să știe lumea că n-ai venit la Chișinău, vorba Cheriței, porile

0: fleur de coucou. Vous avez raison, mais c'est la situation que nous ne pouvons parler maintenant.
1: Dar dacă eriți să nu vorbești așa.
0: Da, știu. Așa că, bună dimineața, radioascultători din Chișinău. Bună dimineața, bine v-am găsit. Cu atâta bucurie am venit și vreau să-ți mai zic ceva.
1: Da.
0: Știi ce fain e Chișinău dimineața? Îl văd deja de 3 dimineți.
1: Oh. Noi cu Sandra îl vedem la ora 5 de 3 ani.
0: Înseamnă că nu vedeți nimic, că e întuneric. Dar eu îl văd de 3 zile altfel decât l-am văzut până acum și e super. Copii care merg la școală, da. Oameni care se îndreaptă către muncă și toți țin capul sus.
1: Sigur că da. Ambuteiaje interminabile pe drumuri.
0: Ambuteiaje sunt peste tot în lume, dar aici au... Eu mă uit la partea frumoasă a lucrurilor.
2: Raul, dar ce e diferit de Chișinău de București? Că și Bucureștiul trebuie să fie frumos.
0: Este, dimineața. Dar eu dimineața la București nu mă scol la ora așa.
2: Păi asta este motivul.
0: Eu atunci mă culc. Știi ce? Eu cred că e o greșeală pentru noi, artiștii care venim la Chișinău, să facem comparația între România și Moldova, pentru că am găsit, din păcate, prea multe lucruri care ne diferențiază.
1: Da. Așa.
0: Și aș prefera să vin să învăț de la oamenii din Moldova să-și iubească mai mult limba, țara, locurile și așa mai departe. Eu nu vreau nici să devin foarte melancolic de la prima oră, deși v-am adus niște cântece noi, nouțe, care exact într-acolo o să ne ducă. Dar și veselie.
2: Eu am grijă ca aceste cântece să ajungă în playlist până voi vă întrețineți.
1: Acolo unde trebuie.
2: Da,
0: și
2: da,
0: zici
2: da.
0: Că îți place cântecul meu încă o dată?
2: Da!
0: Putem
2: da.
0: Începe cu el, tu știi?
2: Chiar am să... Am
1: putem să-l mai ascultăm o dată.
2: Încă o dată. Da. Hai să ascultăm atunci încă o dată acest cântec care ne-a intrat așa în inimă de data trecută de când a fost Raul la noi, pentru că e jumătate de an, parcă, de când nu ai fost la radio.
0: Nu-mi vine să cred că ați calculat, că eu am avut senzația că ultima dată v-am văzut ieri.
2: Da, mulțumesc.
1: Dar eu și ascultă la asta, pentru că dacă ți-i drag omul, poți să-l vezi și odată în 10 ani. Cât ți-i drag?
0: Niciodată n-a fost de părere că trebuie să te suni toată ziua cu un om doar pentru să-i dai un semn.
1: Nu, nu, nu.
0: Dacă ne dăm o șansă unii celorlalți să ni se facă dor.
2: Da.
1: Raul, se produce o nedreptate în studioul nostru acum, în aceste clipe, pentru că nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit ca o femeie care știe să vorbească frumos, să cânte nemaipomenit, să tacă atâta timp.
0: Bine, cât e ceasul acum?
1: Corina,
0: cât e ceasul acum?
2: 35.
0: Exact după 40 aș revine.
2: Eu după cântecul tău.
3: Da. Eu încerc să mă trezesc. Ascultăm încă o dată și mă trezesc.
2: Bun, hai, bun. Încă o dată și se trezește și Corina.
1: Deșteptarea pentru Corina Țepeș și pentru cei care mai dorm încă.
2: Și toți ascultătorii noștri.
1: Încă o dată, Raul.

0: Radio Noroc.
1: Da, uite, am revenit încă o dată.
2: Da, eu am dansat între timp. Eu sper că și ascultătorii care sunt acum în mașine, ambuteiajul a fost mult mai, mai ușor de suportat cu această melodie.
1: Auzi, Corina, dar eu s-a trezit de acum?
2: Nu. Mucles, deocamdată.
3: Da,
2: de mai târziu. Pentru că trebuie să-și facă somnul de frumusețe, după care o să intrăm și o să facem.
1: Deci cui seamănă fata asta?
2: Eu sunt femeie.
1: Eu mi-a stupă gura la fiecare pas.
4: Nu știu ce s-a întâmplat, îți povestesc eu acum.
1: Spune, Arare, te rog.
4: Ea a venit cu nasturele încheiat până în
2: uite, vezi, la
4: discheia. Am zis, discheia e chiar la primul nasture și atunci un pic e mai rebel.
1: Asta mi-am amintit de bancul celălalt, știi, când a venit Nora acasă și soacră spune: ascultă, fată dragă, dacă mă vezi cu broboada legată jos, știi că-s furioasă. Dacă nodul e la o parte, apoi știi că fugi din calea mea. Dacă e în partea asta, la altă, știi că poți lua ceva și arunca în tine. Ea îi zice: mamă, soacră, dar dacă mă vezi pe mine venit acasă, bată și fumată, știi că mi-e tot una unții nodul tău la broboadă.
2: Da, discutam despre faptul că aveam o cămașă frumos, merițică, așa am încheiat-o și Rareș a zis un pic să las mai...
1: Să te dezgolești un pic frumos.
2: Da, gâtul, da. Bun, dar să nu uităm de ce au venit Raul împreună cu Corina Țepeș.
1: Au venit să lanseze câteva premiere muzicale.
2: Da. De altfel, ei au deja o colaborare frumoasă, un cântec pe care Raul ne l-a prezentat data trecută când a fost aici. Corina, tu ai fugit așa foarte repede.
3: Nu eram, da.
4: A fost cu copiii la școală.
3: Eu încerc maxim atunci când vine Raul la Chișinău să oferim spațiu de emisie, mai ales că peste tot suntem cam acolo 5 minute, acolo 10 minute.
1: Raul.
3: Dar la Radio Noroc, noi suntem răsfățați.
1: Ce gazdă drăguță ai. Și bine crescută.
3: Da, cu mare drag. Noi stăm seara cu Costi până la după miezul nopții, la povești și la bancuri și la... Da, bancurile curg. Eu nu știu cum se trezește dimineața și mai are și dispoziție. Tot drumul mi-a spus și bancuri și mi-a cântat și cântice și tot. Cum să fii atât de matinal și să poți să vorbești, să ai cuvintele la tine? Deci e
1: spuneți-mă,
3: minunat.
1: Cum are loc această colaborare dintre voi? Tu la București și ei în capul de Chișinău.
4: Nu o să-ți poată da nimeni acest răspuns.
1: De ce?
4: Pentru că nu știm.
1: E secret.
4: Nu știm. Între noi a venit totul atât de natural, între mine și ei, ca familie și ca colegi, atât de natural și atât de neinteresat. Adică nu ne... Știi că există două categorii de oameni în showbiz. Oameni extraordinari și oameni extraordinari până că nu mai e nimic de oferit. Niciodată ei nu se vor încadra în categoria a doua.
1: Știi cum? Sunt două categorii de femei. Doamne și Doamne ferește. Așa și aici.
4: Nu, da. Nu, în cazul lor nu. Ei sunt niște oameni deosebiți și între noi a existat o chimie pe care nu am căutat-o să o avem. A fost de la punct ochit.
1: A venit de sus.
4: A venit de sus.
1: Ca o mană, ca o binecuvântare.
2: Dar când s-a întâmplat asta? Și cum s-a întâmplat?
3: Cred că vreo 2 ani în urmă, nu mai știu când s-a întâmplat.
4: Ne-am cunoscut. Camelote, te-am văzut, neplăcut și rămâne de făcut.
3: Așa, exact.
4: Nu știu cum, pur și simplu. Ne-am apropiat, am vorbit, le-am văzut naturalețea, le-am văzut simplitatea. Am văzut că nu sunt oameni cu... Nu sunt nici artiști și nici oameni cu...
1: Fițe.
4: Cu fițe și cu impresii și cu... Nu sunt imagini care își fabrică. Nu sunt oameni care își fabrică imaginea. Nici cea de om, nici cea de artist.
1: Sunt oamenii pe care imaginea îi face.
4: Da.
1: Nu ei o fac pe ea.
4: Și atunci eu când văd astfel de oameni, îi pun în ramă. Îi pun în ramă, pe ei am pus în rama sufletului meu și n-au cum să mai iasă de acolo. Și vezi că și între prieteni, că asta e o chestie ciudată, și între prieteni mai sunt momente în care nu ești de acord cu ceva sau un prieten involuntar poate să-ți greșească prin ce spune sau prin ce face. N-am temerea asta.
3: Eu știu de ce întreabă Andrei în momentul ăsta. Nu prea există prietenii, să recunoaștem că și... Da, prietenii între artiști, între colegi nu prea există, pentru că...
2: Adică nu vorbim de amiciție, pentru că...
3: Cumva artistul de la... natura lui e o speță egoistă. Hai să recunoaștem acest aspect. Să nu, da. Și aseară, apropo, aseară, că eu nu știu, m-a surprins cumva Raul pregătindu-se acum de spectacol care urmează să vorbim un pic mult despre acest spectacol din 20 noiembrie, mi-a pus așa playlist-ul pieselor și zice, uite, eu vreau să aprobați voi ce merge și ce nu merge la publicul nostru. Și am început noi seara, mă rog, înainte de culcare, să ascultăm una, a doua, a treia, a patra. Și când ne-a pus o piesă, eu stăteam, uite, deci așa, stăteam cu mâinile și zic, nu știu cum să îndrăznesc, dar îndrăznesc de acum, îndrăznesc. Vreau numai decât să cântăm piesa asta, nu știu, dar tare vreau să o cântăm împreună.
1: Care?
3: Abia urmează. Și el atât de ușor a zis, hai! Eu am pregătit-o singur, dar nu puteam să cântăm.
1: Adică altul ar fi spus,
2: adică de exact,
1: da, nu, e piesa
3: mea. Da, exact.
4: Nu, să spun eu cum gândesc în astfel de situații, că e mult mai simplu decât pare. Avem un cântec, da? Ea este Corina Țepeș.
1: Da.
4: Soția lui Costi Burlacu. Sunt o familie și sunt artiști.
1: Cunoscuți.
4: Au proiectul lor. Eu sunt Raul. Am proiectul meu și acolo unde mă știe lumea, mă știe lumea. Avem un cântec frumos.
1: Nu o să vă confunde niciodată.
4: Păi, dar nu există loc pentru fiecare. Și dacă dintr-un lucru bun sau poți să-l faci și mai bun și să-i dai un plus, o valoare unui moment, unui cântec și să-l prezinți undeva, dar de ce să nu faci lucrul ăsta? N-am avut nici o îndoială, nici o clipă că ne luăm unii celorlalți din...
1: Nu, este adevărat. Când un lucru bun se întâlnește cu unul rău, câștigă cel care e mai puternic.
3: Exact.
1: Când unul bun se întâlnește cu altul bun, este un lucru dublu bun.
3: Dublu bun, exact.
4: Eu cu oamenii ăștia am fost la drum. Pe om îl cunoști la drum. Eu am venit în casa lor. Ei au fost în casa la mine. Nici nu cred că există casa mea sau casa lor, că practic sunt atât de bine primit eu la ei și ei la mine, încât nu mai... cred că avem aceeași casă, practic.
3: Exact, exact.
4: Este tot. Și este inevitabil. Eu strig cu gura mare că prietenia asta e una de pus în dramă și nu văd nicio soluție ca să se strice de la absolut nimic. Pentru că nu avem frustrări, nu avem complexe, nu avem mândrie, și nu avem orgolii.
3: Și nu avem invidii.
4: Și avem loc unii pentru ceilalți. Asta e cel mai important.
2: Și din aceste calități, practic, s-a născut o colaborare frumoasă.
3: Da.
2: Cântecul Ador.
4: Da.
2: Pe care l-am auzit data trecută, dar eu țin neapărat să ne mai spuneți.
3: Da. Nu este al treilea invitat, nu este Costi aici, dar este o piesă pe care am cântat-o în trio. Am filmat-o în Grecia, un clip tare, tare, tare frumos și se ascultă cu drag și aici la Radio Noroc.
1: Raul și duetul Basarabia.
4: Aș prefera să spui, pentru că suntem aici, aș prefera să spui cu toată mândria, Corina Țepeș, Costi Burlacu, duetul Basarabiei și Raul. Își merită din plin genul ăsta de prezentare.
1: Corina Țepeș, Costi Burlacu, duetul Basarabiei și Raul, într-un ador prietenesc și, dacă vreți, amical

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: E rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
1: Dimineața cu Noroc.
3: Salut. 57 de minute, scurt, Raul, scurt de tot.
4: Vreau să zic eu în locul tău salut, da. Sunt Raul, în direct la Radio Noroc și în această dimineață am mai multe premiere. Una dintre ele se aude chiar acum, pentru prima dată, la Radio Noroc. Te salut, fericire!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost închis temporar în această dimineață după ce 4 drone provenite din Ucraina au survolat neautorizat teritoriul țării. Măsura de siguranță a fost ridicată după aproximativ o oră, transmite Ministerul Apărării de la Chișinău. Incidentele s-au produs în contextul unui nou atac masiv lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina. Alerta a început la ora 5:21 de minute, când poliția de frontieră a detectat primul obiect aerian neidentificat în raionul Soroca, intrat din regiunea ucraineană Vinița. Potrivit Ministerului Apărării, în total 4 aparate de zbor fără pilot au traversat succesiv frontiera, fiind raportate deplasări deasupra raioanelor Briceni, Soroca, Florești și Kamenka. Din motive de securitate, autoritățile aeronautice au decis restricționarea temporară a zborurilor în nordul țării, spațiul aerian fiind redeschis complet la ora 7:46 de minute. Ministerul Apărării condamnă ferm încălcarea spațiului aerian și dă asigurări că sistemele de monitorizare sunt active, iar instituțiile de forță analizează traiectoriile aparatelor. Reprezentanții guvernului subliniază că aceste incidente pun în pericol securitatea cetățenilor moldoveni, dar precizează că situația este sub control. Pe de altă parte, în contextul discuțiilor din spațiul public privind capacitățile de apărare, analiștii militari independenți notează că survolările repetate scot în evidență vulnerabilitatea radarului național de supraveghere în fața dronelor de mici dimensiuni, care adesea dispar de pe ecrane, așa cum s-a întâmplat și astăzi în proximitatea localității Cunicea. Președintele României Nicușor Dan a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Republica Moldova în discursul susținut la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Liderul român a descris Republica Moldova drept a doua țară cea mai afectată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. El a menționat șocul economic provocat de conflict, presiunile asupra sectorului energetic, campaniile de dezinformare și tentativele de destabilizare a instituțiilor democratice. Nicușor Dan a declarat că România va continua să sprijine capacitatea de rezistență a Republicii Moldova și a amintit extinderea interconexiunilor energetice cu Moldova și Ucraina, realizată ca răspuns la perturbările aprovizionării din regiune. În discursul său, președintele României a condamnat agresiunea rusă și a avertizat că efectele războiului depășesc teritoriul ucrainean. Potrivit acestuia, statele europene se confruntă cu atacuri cibernetice, dezinformare, acte de sabotaj și amenințări la adresa infrastructurii critice. Între 5 și 15 mii de funcții ar putea fi eliminate în cadrul reorganizării administrației publice anunțate de guvern. Reforma vizează 161 de instituții de stat, care au în total aproximativ 52 de mii de angajați, iar ajustările planificate variază între 10 și 30%. Experții economici susțin că inițiativa de eficientizare a cheltuielilor publice este necesară, dar avertizează că restructurarea trebuie precedată de o evaluare clară a fiecărei instituții. În caz contrar, reducerile ar putea afecta serviciile oferite cetățenilor și capacitatea statului de a-și îndeplini atribuțiile. Stas Madan consideră că optimizările ar trebui să înceapă cu funcțiile administrative și de conducere, inclusiv cele de contabilitate, resurse umane și asistență juridică, fără a afecta personalul implicat direct în prestarea serviciilor. La rândul său, Veceslav Ioniță estimează că mai mult de jumătate dintre cele aproximativ 15.000 de funcții care ar putea fi eliminate sunt în prezent vacante. Astfel, numărul concedierilor efective ar putea fi mai mic decât numărul posturilor desființate. În domeniul transporturilor se pregătește comasarea Agenției Feroviare, Agenției Naționale Transport Auto, Agenției Navale și Autorității Aeronautice Civile. În sectorul silvic, 23 de unități ar urma să fie reunite, iar aproximativ 200 dintre cei 1600 de angajați ar putea fi disponibilizați. Ministerul Mediului estimează economii de până la 70 de milioane de lei. Compania americană OpenAI va oferi guvernului de la Kiev acces la programul său de securitate cibernetică Daybreak. Instrumentele bazate pe inteligența artificială vor fi utilizate pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților din infrastructura civilă. Programul poate sprijini verificarea sistemelor informatice, analiza amenințărilor, detectarea programelor malițioase și elaborarea unor soluții pentru vulnerabilitățile descoperite. Accesul este controlat și destinat activităților defensive autorizate, iar deciziile rămân sub supraveghere umană. Anunțul a fost făcut în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite pe fondul atacurilor cibernetice persistente atribuite Rusiei. Potrivit Agenției Guvernamentale Ucrainene pentru Securitate Cibernetică, aproape 6.000 de incidente au fost înregistrate în 2025. Printre țintele vizate s-au numărat sistemele informatice ale spitalelor, sectorului energetic și rețelelor de telecomunicații. Și pe final aflați că Rusia nu intenționează să întrerupă luptele din Ucraina pe durata unor eventuale negocieri de pace. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe Sergei Lavrov în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Lavrov a afirmat că Moscova este pregătită pentru discuții privind ceea ce a numit o pace justă, dar a exclus suspendarea operațiunilor militare în timpul negocierilor. Șeful diplomației ruse a susținut că statele europene ar urmări obținerea unei pauze pentru refacerea stocurilor militare ale Ucrainei. Afirmația nu a fost însoțită de dovezi. Declarația intervine după întrevederea de aproximativ o oră dintre Lavrov și secretarul american de stat Marco Rubio, desfășurată la New York în marja adunării generale a ONU. Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina și relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a declarat pregătit să accepte un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice, cu condiția ca Rusia să înceteze la rândul său loviturile asupra sistemului energetic ucrainean. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei Sanda și Andrei și invitații din această dimineață Corina Țepeș și Raul.

0: dimineața cu noroc.
1: Am revenit. Cristine, mulțumim pentru știri. Nu prea bune știrile, este adevărat?
2: Hai să punem un pic de dulceață în știrile pe care ne le-a adus Cristina cu muzică. Muzică proaspătă de la Raul.
1: Asta mi-a de alt ca la radio. Doi morți, trei răniți și din nou muzică.
3: Da. O, ferească Dumnezeu.
1: Da, ce?
3: Ferească Dumnezeu și Corina Țepeș, dacă ce ai spus tu mai înainte, a fost un pic așa. Fii atent, apropo de lucrul ăsta.
1: Da.
3: Eu știu ce fel de om ești tu și vă știu pe amândoi și știu ce fel de oameni aș putea găsi în publicul pe care aș putea să-l am la Palatul Național pe 20 noiembrie. Uh-huh. Vom vorbi despre acest spectacol, despre acest concert, dar acum vreau să vă introduc în atmosfera unui cântec care poate fi povestea mea, a ta și a oricui, a oamenilor care au iubit în viață și care probabil uneori n-au luat cele mai bune decizii pentru că nu întotdeauna sufletul are și creier. Și de asta s-a născut cântecul Inima te ceartă. Și cadoul meu pentru tine, pentru tine și pentru cei care ne ascultă. Acum la Radio Noroc.
2: Mulțumim frumos. Inima te ceartă.
1: Da, nu mai comentăm. O altă premieră de la Raul, astăzi la Radio Noroc.

0: proaspeți.
1: Da, oaspeți proaspeți în această dimineață, Corina Țepeș alături de prietenul, fratele ei, da, dar și prietenul nostru, Raul.
2: Vreți să vă zic ceva?
3: Da.
2: Fii atent, eu vreau să fac o chestie care nu se face așa, știi, în mod normal. Vreau să sun acum un prieten și dacă răspunde o să vă introduc în atmosferă în momentul ăla.
1: Da.
2: Și acum o să se audă, eu sper să și răspundă.
3: Să-l pun mai aproape de microfon, da.
2: Îl pun, deci în momentul ăsta sună telefonul.
1: Da.
2: Eu sper să se răspundă.
1: Hai că eu, și pentru noi este...
2: Și te, radio,
3: o provocare.
2: Dacă răspunde, radioascultătorii își vor da seama despre ce e vorba. Și eu chiar am să insist.
1: Hai că insistăm și noi cu apelul.
2: Da. Știi că unele persoane au nopți mai lungi, altele sunt mai mari.
3: Hai, receptorul.
2: Da. Eu las să sune.
1: Pentru ascultători să știe și ei că noi nu cunoaștem ce a pus la cale acum Raul. Așa. Mai încercăm.
2: Da, eu mai încerc o dată. Așa. Da. Pentru
1: se
2: că...
1: zice că e nevoie în showbiz să fii insistent, să nu zic cu tupeu.
2: Nu trebuie să fii insistent și nici cu tupeu, trebuie doar să ai mai mult curaj. Trebuie să ai mai mult curaj.
1: Domnul din partea cealaltă telefonă, oare, hai să-i transmitem vibrații să ridice.
2: Dacă domnul din partea alaltă, pe care sun eu acum, așa, are telefonul pe silent, noi putem suna până la sfântul așteaptă. Dar după acest apel o să spunem despre ce este vorba,
1: da,
2: și va primi vibrația și gândurile chiar fără să le audă la telefon. Și cu siguranță că nu va răspunde pentru că are telefonul pe silent.
1: Îl are pe silent, da?
2: Dar voi știți deja despre ce este vorba și vă las pe voi să faceți oficiile de gază.
4: Astăzi dau bătaie.
1: Da, astăzi, prima oră.
3: Corina,
4: nu, asta nu publicului, asta eu aici cu telefonul.
3: Corina, foarte expresivul său pumn.
1: Hai să introducem și pe ascultătorii noștri. De fapt, astăzi, pe lângă omageata pe care am sunat-o noi în prima oră, vorbim despre Nina Curulikovski,
4: da,
1: am felicitat-o. Astăzi mai avem un omageat în familia frumoasă a invitaților noștri.
4: Da, eu cred că deja publicul a înțeles de ce n-a venit aici
3: Costi Burlaco.
4: Costi Burlaco. În primul rând pentru că el nu este prea matinal, dar nici măcar de ziua lui nu este matinal, nici măcar de ziua lui.
3: Pentru care o să o încaseze astăzi?
4: Da, o să o încaseze, da.
1: Noi am încercat. Noi am telefonat pentru că am
3: vrut să intrăm bunul în Dumnezeu, am încercat să-l trezim.
1: Am vrut să-l felicităm, Costi... Costi Burlacu, să știi că e clar că există artiști care separat sunt într-adevăr valori. La voi valoarea este dublă, pentru că reușiți,
4: mulțumim,
1: să faceți un duet atât de frumos și să transmiteți emoții. Și noi știm că nucleul sau epicentru ești tu, Corina, dar ai aura aia care înseamnă Costi Burlacu. Sau invers, nu știu. Acum voi sunteți cei care decideți. Și vrem să-l felicităm pe această cale pentru că astăzi te omageat.
4: Mulțumim, eu o să-i transmit felicitările. Eu am pus special aici să filmez ca să-i arăt lui mai târziu ce se întâmplă aici în platou, atunci când telefonul lui este pe silent. Primim cu drag aceste felicitări pentru că cumva 20 de ani deja de când suntem împreună, mai mult de fapt, 23. Noi suntem exact ca roțile alea, știi cum, care, iată, uite,
1: se completează,
4: da, se completează.
1: Ca să facă roata.
4: Noi ambii suntem niște caractere foarte
3: diferite,
4: da, dar am înțeles pe parcursul anilor, fiind ambii firi destul de creative, aprinse, noi știm când să ne aprindem și când să ne stingem, sau cel puțin eu ca femeie am învățat acest lucru, când Costi este mult mai aprins și când eu sunt mult mai aprinsă, și să să înțelegem, să avem înțelepciunea să ne înțelegem în acest context, pentru că în acești 23 de ani s-au născut melodii frumoase, melodii care au devenit șlagăre, da, și asta e enorm de mult pentru noi și pentru sufletul nostru. Și pe lângă tot ce s-a întâmplat, noi avem două mari trofee, Smaranda și Ioana, și cred că astea sunt binecuvântările care ni le-a oferit Dumnezeu și pentru care se merită fiecare clipă, fiecare minut trăit din plin.
3: Mă bucur că ați pătruns înțelepciunea vieții,
4: da,
3: și știți cum să cedați, cum să vă completați unul pe celălalt și cum să faceți din două rele unul bun mare.
4: Exact. Exact, din două orele. Da, asta e. Să nu creadă lumea acasă că la noi totul este roz. Și Raul,
3: și o vedere, da.
4: Da, Raul fiind la noi acasă, noi bine că nu mai scoatem chestiile astea în vileag, dar
3: nu.
4: Dar e ca și în orice familie. Da. Noi acasă suntem soț, soție și mamă și tată pentru fiicele noastre, iar în activitatea noastră noi.
3: Zi, Raul, ceva prietenului tău, Costi.
2: Eu respect foarte mult pe Corina și nu pot să o întreduc în timp ce vorbește atât de frumos și da, eu îi spun cu tot dragul lui Costi că îi doresc să poată să realizeze câtă frumusețe există în jurul lui, în casa în care locuiește cu Corina și cu copiii și câtă armonie și câtă bucurie poate să aibă în jurul lui. Și el e una din bucuriile familiei. E o atâta unitate și drag de copii și la copii e rar să vezi că sunt atât de expresivi în a-și arăta dragostea față de părinți. O văd asta zi de zi la ambele fete pe care le au. Îi văd pe ei între ei că se comportă atât de frumos și atât de minunat. Îi văd cum au grijă unii de ceilalți și în timp ce sunt mari artiști și de excepție, sunt părinți minunați și prieteni de pus la ran. Despre asta este vorba. La mulți ani, Costi Burlacu.
3: Mă adresez lui Costi Burlacu, omageatului acestei zile. Costi, să ai multă inspirație și în continuare, pentru că faci cântece deosebit de frumoase care ating sufletul.
1: Mulțumim, o să-i transmit neapărat, uite și filmez aici pe acest telefon.
3: Foarte bine.
2: V-ar plăcea să ascultăm un cântec?
3: Da. După publicitate ascultăm un cântec.
2: Că avem publicitate.
3: Spune, da. Care?
2: Uite, vreau să prezentăm în premieră absolută, națională și internațională, un alt duet care se va auzi pe 20 noiembrie la Palatul Național Nicolae Sulac, duetul Basarabiei, Costi Burlacu și Corina Țepeș, alături de Raul, Am să-ți dau iubirea mea.
4: Și după publicitate, exact, neapărat vorbim despre concert.
3: Da. Deci, rămâneți. După publicitate, încă o premieră și în premieră vorbim despre concertul lui Raul la Chișinău.
0: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai

0: plătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești. Refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: încă o premieră, premieră absolută aici la Radio Noroc.
1: Foarte frumoasă melodie.
0: Da.
1: Felicitări pentru ea.
2: Mai puțin de un minut, doamnelor și domnilor, sunt Raul, până când știri noi ajung pe undele radio la dumneavoastră direct.
1: Da, o îi dăm, îi facem loc colegii noastre Cristina cu rubrica ei, iar voi rămâneți pentru că vrem mai multe detalii despre concert. Hai!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră, rubrica în care explicăm cum ajunge sprijinul Uniunii Europene în viața de zi cu zi din Republica Moldova. Astăzi vorbim despre oamenii care lucrează pământul, despre fermierii care își cunosc fiecare parcelă, își planifică lucrările după vreme și iau decizii în fiecare sezon, uneori în condiții deloc ușoare. Pentru ei, munca nu se termină însă pe câmp, mai sunt acte de pregătit, date de prezentat și proceduri de urmat atunci când au nevoie de sprijin pentru o gospodărie. Iar pentru instituții este la fel de important să știe cine lucrează terenurile agricole și ce nevoie există în sector. Cum pot fi adunate aceste informații într-un singur sistem, astfel încât să fie mai ușor de folosit? Una dintre soluții este Registrul Digital Național al Fermierilor. Numele poate suna complicat, dar ideea este simplă. Informațiile despre fermieri și exploatațiile agricole sunt organizate digital. Astfel, autoritățile pot avea o imagine mai clară a agriculturii din Republica Moldova și pot administra mai bine măsurile de sprijin. Registrul a fost dezvoltat și testat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Guvernului Japoniei. Acum începe o altă etapă. Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare susțin extinderea lui la nivel național. Ce reprezintă acest registru și ce efecte poate avea pentru agricultură, explică Vladimir Bolea.
2: Registrul fermierilor, care prezintă un sistem automatizat destinat înregistrării, păstrării și utilizării informațiilor despre fermieri de la înregistrarea acestora până la arhivarea datelor. Implementarea sistemului citat va contribui la creșterea productivității sectorului agroalimentar, asigurarea sănătății animalelor, creșterea calității produselor alimentare, facilitând astfel accesul la date și investițiile în economia Republicii Moldova.
1: Agricultor, întrebarea firească este ce se schimbă în practică. În primul rând, datele despre activitatea agricolă pot fi gestionate mai coerent. Un sistem bine organizat poate ajuta instituțiile să înțeleagă mai precis situația din teren, să urmărească modul în care este acordat sprijinul și să ia decizii pe baza unor informații mai bune. Asta nu înseamnă că simpla existența registrului îi aduce automat unui fermier o subvenție. Pentru fiecare formă de sprijin există reguli și condiții proprii. Registrul este un instrument care poate face administrarea acestor procese mai clară și mai transparentă. Mai există însă o întrebare. Ce, la fel de importantă, cum ajunge fermierul să folosească acest instrument? Pentru cineva obișnuit cu serviciile online, înregistrarea într-un sistem digital poate părea un pas simplu. Pentru un agricultor care petrece cea mai mare parte a zilei la lucru, care are o conexiune slabă la internet sau nu folosește frecvent platforme electronice, lucrurile pot fi mai dificile. De aceea, extinderea registrului nu se rezumă la partea tehnică. Uniunea Europeană și PNUD sprijină și activități de informare, consultanță și asistență pentru fermieri. Organizațiile locale care lucrează cu agricultorii au avut posibilitatea să solicite finanțare pentru a-i ajuta să înțeleagă procesul și să se înregistreze. Este vorba despre sprijin pentru apropierea serviciului de oamenii care au nevoie de el, inclusiv de micii fermieri, femeile care activează în agricultură și tinerii din mediul rural. Trebuie făcută și o precizare. Finanțarea anunțată pentru aceste activități este destinată organizațiilor care oferă informare și asistență. Ea nu reprezintă un grant plătit direct fiecărui fermier înscris în registru. Extinderea registrului digital al fermierilor face parte dintr-un proiect mai amplu, finanțat de Uniunea Europeană în valoare de 3 milioane de euro. Proiectul are două direcții. Prima privește agricultura, dezvoltarea serviciilor digitale și extinderea registrului în toată țara. A doua privește accesul la muncă, modernizarea serviciilor oferite persoanelor care își caută un loc de muncă cu atenție deosebită pentru oamenii din comunitățile rurale și pentru cei care întâmpină mai multe dificultăți la angajare. Prin urmare, cele 3 milioane de euro reprezintă valoarea întregului proiect, nu doar a registrului. Dar de ce are legătură acest subiect cu parcursul european al Republicii Moldova? În Uniunea Europeană, administrarea sprijinului pentru agricultură se bazează pe sisteme de evidență și control. Ele ajută instituțiile să cunoască situația fermierilor și a terenurilor, să verifice informațiile necesare și să gestioneze mai transparent fondurile publice. Republica Moldova își dezvoltă treptat propriile instrumente în această direcție. Registrul fermierilor este o parte a acestui proces și el poate contribui la pregătirea instituțiilor pentru aplicarea unor practici apropiate de cele europene. Totuși, succesul unui asemenea proiect nu se va măsura doar în câte date au fost introduse într-o platformă, va conta dacă un agricultor primește explicații pe înțelesul lui, dacă găsește ajutor atunci când are nevoie și dacă în timp îi devine mai simplu să comunice cu instituțiile. În spatele fiecărei înregistrări se află un om care se trezește de vreme și face planuri după vreme și muncește pentru ca roadele pământului să ajungă pe mesele noastre. Pentru el, un serviciu public bun înseamnă reguli clare, timp câștigat și încrederea că munca este luată în serios. De aceea, registrul digital al fermierilor este mai mult decât o listă de nume și terenuri. Este un pas spre o agricultură în care deciziile se iau pe baza unor informații mai bune, iar sprijinul poate fi administrat mai transparent. Cu ajutorul Uniunii Europene, acest pas este extins acum la nivelul întregii țări. Iar dacă tehnologia ajunge să le fie cu adevărat de folos oamenilor care lucrează pământul, atunci vom putea spune că investiția și-a găsit locul în viața noastră. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Europa în viața noastră. Ne auzim la următoarea ediție cu o nouă poveste despre oameni și despre schimbările care prind rădăcini acasă.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: firi,
1: bucuroși de oaspeți.
2: Ca întotdeauna.
3: Ca întotdeauna, bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră. Dimineața cu noroc, alături de invitații noștri frumoși. Și este timpul să vorbim despre concert.
1: Să le spunem cine sunt ei, pentru cei care au inclus acum aparatele de radio.
3: Fă tu prezența.
1: Corina Țepeș și oaspetele casei ei, dar și al nostru, Rareș alias Raul.
4: Ce mi-a plăcut mie jingle-ul ăla cu avem oaspeți sau cum ați spus?
5: Musafir. Avem musafir.
4: E doar părerea voastră că eu am mai fost la radio și eu chiar nu mă simt musafir. Eu mă simt de-al casei, eu am și cafea, am și apă. Și dacă vreți, după ce se termine emisiunea, vă duc undeva să mâncați ceva bun.
3: Tu pe noi?
4: Deci au oamenii ăștia la Chișinău.
1: Zice, după ce se termine emisiunea, să refacem jingle-ul.
4: Da. Și mai e o chestie care îmi place mie la Chișinău, unde dacă te duci undeva și lumea îți dă să mănânci, când ai terminat de mâncat, ăla e momentul în care ei îți mai pun ceva pe masă. Pentru că au senzația că nu te-ai săturat și mergi de la masă plin și...
3: Raul, eu înțeleg așa, că tu atât de tare te-ai îndrăgostit de Chișinău, că ai hotărât să dai și un concert pentru prima dată solo, sau solo, un concert al tău aici, pentru publicul de aici.
1: O premieră absolută?
4: E foarte adevărat, dar știi ce puțin timp avem până intră următoarea publicitate, încât eu aș propune, dacă aș fi eu...
1: Nu mi-ajunge ca să
4: vorbesc despre concert, pentru că este un proiect foarte frumos, dar cred că ne ajunge suficient să le spunem radioascultătorilor că pe 20... noiembrie are loc acest concert, se numește De Dragul Tău, va avea loc la Palatul Național Nicolae Sulac, iar după rubrica voastră de publicitate fără de care nu se poate, o să revenim cu detalii mult mai importante despre tot ceea ce conține acest spectacol. Așa că din acest moment, în orice clipă când voi dați undă verde, intrăm în publicitate și revenim la Radio Noroc cu informații despre acest concert pe care abia l-aștept.
3: Ce înseamnă un om care a muncit la radio? Știe rolul publicității, știe când, ce trebuie să spună. Raul, poate te muți și vii și tu un al treilea în gașca noastră.
4: Eu când ți-am spus că nu mă simt musafir, n-am gândit deloc.
3: Bun, publicitate și revenim după cu detalii despre concertul lui Raul.
6: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom. Operatorul moldovenilor.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Dacia Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina dorită

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Norocul după tine
5: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
6: 9:43 de minute, continuăm să fim în această componență frumoasă, foarte reciproc avantajoasă și una plină de farmecul creației.
7: Vorbim despre concertul lui Raul, care va avea loc pe 20 noiembrie. Da.
8: O să vă cer permisiunea mândurora, chiar și Corinei, pentru că acest concert, dincolo ca de informația despre un concert, are o poveste. O să încerc să fiu scurt, să nu-i plictisesc pe cei care probabil așteaptă mai mult cântece decât vorbărie multă, dar e păcat să nu știe că acest concert, de fapt, este rodul unei dorințe pe care nu neapărat că am avut-o. Am avut-o, dar necesita curaj și mult mai mult decât curaj, necesita niște detalii, niște lucruri de pus la punct pe care nu mi le-am imaginat atât de repede să fiu în stare să le fac. Și într-o zi a venit la mine acasă, la București, Corina și Costi, și eu vorbeam, zic, ce mi-ar fi plăcut așa să am și eu un concert, dar era doar
6: o idee.
8: Ei au venit deja cu informația, ei deja își doreau acest lucru și deja vorbiseră pentru sală și pentru tot. Urma doar să-mi spună că s-au gândit și că au făcut aceste demersuri. Eu nu pot să-ți spun momentul ăla ce a însemnat pentru mine și cum atunci am realizat cât de frumoasă poate fi o prietenie în simplitatea unor gesturi. Acum, radioascultătorii sunt iubitori de muzică și cu siguranță că mulți dintre ei au fost la foarte multe din concertele minunate care au loc la Chișinău, fie că sunt la Palat sau în alte locuri, și ei se bucură de ceea ce văd pe scenă, dar în același timp oamenii înțeleg că organizarea unui concert nu este ușoară. Și astăzi la radio nu vreau să vorbesc despre cât este de greu să organizezi un concert și ce presupune lucrul acesta, vreau să vorbesc despre partea frumoasă a lucrurilor, că ei se ocupă, adică Corina și Costi sunt cei care organizează primul concert solo la Chișinău al lui Raul. Și mă uit la acel afiș în care sunt mare pe afiș, o fotografie mare cu mine și deasupra scrie concert extraordinar Raul, de dragul tău, Palatul Național Nicolae Sulac, 20 noiembrie, ora 19, iar dedesubt sunt niște fotografii mai mici cu invitații mei. De fiecare dată când mă uit la afiș, mă cuprinde o emoție, pentru că știu că toți invitații mei de acolo merită, pentru tot ceea ce au făcut pentru muzică și pentru public, să fie mult mai mari decât mine. Dar ei, de fapt, vin să susțină un artist pe care îl doresc să fie văzut la Chișinău, să fie arătat moldovenilor așa cum este el. Și am convenit împreună cu ideile lor, de fapt, că acest spectacol, acestui spectacol îi stă bine să aibă invitații. Colaborarea mea și activitatea mea din România este cunoscută, pentru că cea care a pus umărul imens la numele meu și la tot ceea ce am făcut eu în România este Mirabela Tauer. Așa că pe această scenă, pe 20 noiembrie, la Palatul Național, va arăta alături de mine Mirabela Tauer și vom avea împreună un recital. Evident că, cu mândrie și cu cea mai mare bucurie, spun că pregătim pentru public, alături de Costi Burlacu și Corina Țepeș, un recital care să dovedească faptul că Prutul nu desparte România de Moldova, că lunește, și că o prietenie frumoasă poate da naștere unor lucruri extraordinare. Asta se va întâmpla în acea seară specială la Palat. Și pe lângă Mirabela și duetul Basarabiei, vor mai fi alături de noi până la urmă Adriana Ochișanu și, nu în ultimul rând, Anișoara Puică, artiști deosebit de iubiți aici, a căror cariere deja sunt mai mult decât validate de public. Și carierele astea nu sunt validate de public, sunt validate de dragostea oamenilor pentru muzica și pentru bucuria pe care o aduce un artist. Acum, ca să fiu și mai exact, concertul ăsta are loc alături de orchestra Balcanic, Balcanic Orchestra, este orchestra mea și cu toate că am mai spus-o la radio, vin cu informația asta ca și cum ar fi proaspătă, sunt toți băieții de la Chișinău. Este o formulă lărgită și nu este doar o formulă pentru acest spectacol. Sunt acei băieți deosebit de talentați și muzicieni de elită, de primă mână, care au, m-au susținut în concertele mele, în turneele mele din România. E momentul să apărăm la Palat pe 20 noiembrie. Concert extraordinar, Raul, de dragul tău, alături de Balcanic Orchestra Live, Mirabela Dauer, Corina și Costi, duetul Basarabiei, Anișora Puică și Adriana Ochișanu. Un spectacol pe care mi-l doresc ca o amintire extraordinar de frumoasă pentru sufletul fiecăruia dintre cei care vor ocupa scaunele, sper eu, în totalitate la Palat. Biletele se găsesc pe site-ul de pe care toată lumea în Republica Moldova știe să cumpere bilete, dar și la casele de bilete ale Palatului Național. Vă aștept cu mare drag și cu o bucurie și cu o emoție care nu poate fi exprimată în cuvinte.
7: Cred, mai ales că ai spus, e momentul să apărăm la Palat. A sunat atât de înălțător, de frumos. Ce deja frumos. Am și vizualizez că va fi un concert extraordinar.
4: Pe lângă creațiile cunoscute vor fi și multe premiere, inclusiv cele care răsună astăzi la Radio Noroc.
8: Spectacolul conține tot ceea ce a făcut Raul, tot ceea ce a creat Raul muzical. Cântece cunoscute sau mai puțin cunoscute publicului. Eu vin să mă arăt aici, vin să dovedesc toată dragostea mea din cântecele mele. Sunt cântece scrise, muzică și versuri de Raul Rareș Borlea în toată cariera mea. Evident că mai sunt și surprize muzicale, refrene care ar fi putea fi recunoscute de către ascultători. Și ce e nou? Pentru că vin și cu o carte. Voi lansa și o carte la Chișinău cu această ocazie. Cartea se numește Oglinda unui suflet. Nu este o carte biografică, pentru că sufletul meu a trecut prin foarte multe până la vârsta tânără pe care o am. Și o carte martor a unor întâmplări pe care le-au avut oamenii care mi-au dat voie să fac parte din sufletele lor și din viețile lor. Și acei oameni au trecut prin experiențe care s-au dovedit a fi mai apoi povești care merită să fie citite, nu ca exemple, poate ca motivație, pentru atunci când nu știm uneori în viață încotro să alergăm și încotro să mergem. Un lucru e clar, pe 20 noiembrie știu sigur că cei care vin să cânte la Palat știu ce au de făcut și știu încotro să se îndrepte. Îi așteptăm pe cei care ne ascultă să-și facă drum către noi.
9: Ce frumos! Un afiș vorbit, atât de perfect și așa atât de bine.
7: De asta și le-am lăsat.
4: Raul, ești un afiș care vorbește.
9: Da. Un afiș vorbitor.
4: Vorbitor.
8: Cred că e cel mai frumos compliment pe care l-am avut.
9: Ador. Ești un afiș vorbitor.
4: Hai să ascultăm.
8: Banghi din Ardeal, scurt. Vorbeau doi, nu se cunoșteau. Ardeleni. Și zice unul dintre ele, zice, să știi că pe mine mă cheamă Ioan. Și ăla l-a stă și se gândea și zice, da, păi, dacă te cheamă, du-te. Hai să ascultăm, uite, știi ce ascultăm? Un cântec care are un ritm aparte. N-am încercat niciodată genul ăsta de cântece. Nu cred că se va auzi la Palat, dar un lucru e sigur. Se aude acum la Radio Noroc.
7: Da.
8: Luna.
4: Luna! Raul!

0: suntem aici pentru a vă reaminti că se încheie discuția noastră frumoasă și conținutivă cu Raul și cea care îl însoțește, Corina Țepeș.
1: Da, noi suntem și gazde și mergem cu copiii și la școală și la grădiniță și la Radio Noroc și la toate emisiunile, dar eu să mă asigur că Raul ajunge la emisiune, ca să nu mai spunem data trecută unde a ajuns.
2: Nu, data trecută.
1: Asta este important, asta este important. 20 noiembrie, da. Să bifați în agenda voastră. Eu vreau să vă zic că va fi într-adevăr un spectacol tare frumos. Publicul, toți, cu cine am vorbit eu și în afara și în culise, toți știu de Raul, mai puțin l-au pipăit.
3: Da.
1: Și i-am zis lui Raul încă când eram atunci, când ți-am spus anul trecut că vrem să facem un spectacol. Oamenii te cunosc, moldovenii te știu, dar nu te-au pipăit, nu te știu așa mai... Dar pentru asta trebuie să vii la...
0: Să-ți iei o haină corespunzătoare.
1: Să vii la Chișinău, să vii la Chișinău, să mergi, să te audă, pentru că piesele tale răsună, ele sunt, dar oamenii trebuie să știe și Raul cumva dintr-o altă latură, mai personală, mai... Deci momentele astea sunt foarte importante și oamenii, moldovenii la noi se țin cumva de chestia asta, de autentic, de suflet, de inimă, de tot, tot, tot. Și mai ales că Raul își are permanent cuvintele la lui, la el, fie dimineața la 7 dimineața, fie seara la 1-2 noaptea.
3: Am pus pe fundal, te salut, fericire.
4: În 5 secunde vă spun că astăzi m-am auzit la radio și vă mulțumesc pentru asta și ne vedem pe 20 noiembrie. Și cine știe, până atunci, pe unde? Prin Chișinău.
3: Mai vii la radio
0: mai
3: până pe 20.
0: La radio,
3: mai
0: noroc.
4: Cânti, da. Te salut, fericire.
0: Raul și Corina Țepeș, pe lângă ei, incomoda noastră vecinătate, Sanda și Andrei Porubin, vă mulțumim și ne reauzim.
3: Mâine de la 7 la 10. Stați acum alături de Raul. Te salut, fericire.
0: Auzi frumos.
3: Mulțumim frumos.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O eventuală majorare a tarifului la gazele naturale ar putea determina și creșterea costului energiei electrice, directorul general al Agenției Naționale pentru o Reglementare Energetică, Alexei Taran. Precizează însă că impactul nu poate fi estimat deocamdată. Gazele sunt utilizate de Termoelectrica și CET Nord pentru producerea simultană a căldurii și electricității. Cele două întreprinderi au solicitat deja în reajustarea prețului energiei electrice produse, invocând majorarea costului combustibilului, energia furnizate de centralele de termoficare reprezintă aproximativ 20% din coșul total de achiziție. Din acest motiv, o creștere a prețului gazelor nu se va reflecta în aceeași proporție în factura la electricitate. Aproximativ 65% din energie electrică necesară Republicii Moldova este importată, iar restul este cumpărat de pe piața internă de la centralele de termoficare și producătorii de energie regenerabilă. Prin urmare, tariful final depinde și de prețurile de pe piețele externe și de costul viitoarelor achiziții. Energocom a cerut separat creșterea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici de la 20 de lei și 30 de bani la 26 de lei și 24 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Solicitarea, care reprezintă o majorare de aproximativ 29%, urmează să fie analizată de ANRE. Volumul de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru va fi redus pentru 2 săptămâni, de la 75 la 60 de metri cub pe secundă. Decizia a fost convenită de reprezentanții Republicii Moldova și Ucrainei în cadrul Comisiei Nistrene. Partea ucraineană propusese inițial diminuarea debitului până la 50 de metri cub pe secundă. În urma negocierilor, cele două părți au ajuns la un compromis stabilind un nivel de 60 de metri cub pe secundă. Măsura este determinată de secetă, lipsa precipitațiilor și scăderea accentuată a nivelului apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk. Cota acestuia s-a apropiat de 112 metri, considerată critică în condițiile în care nivelul obișnuit este de aproximativ 123 de metri. În ultimele 10 zile, în lac au intrat în medie doar 23 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de peste 3 ori mai mari. Diferența pune presiune asupra rezervelor și creează riscuri atât pentru alimentarea cu apa unor localități din Ucraina, cât și pentru funcționarea complexului hidroenergetic. Autoritățile de la Chișinău și nou afirmă că vor monitoriza permanent nivelul Nistrului și activitatea stațiilor de captare. Republica Moldova ar putea avea reguli noi privind integrarea cetățenilor străini. Un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne urmează să fie examinat de Parlament în primă lectură. Documentul prevede constituirea unui grup de lucru interinstituțional care va reuni reprezentanții ai autorităților centrale și locale. Acesta va evalua necesitățile străinilor, va contribui la elaborarea unor planuri individuale de integrare în cazurile complexe și va coordona accesul la programele de acomodare, inclusiv la cursurile introductive de limba română. Beneficiarii protecției temporare, între care se numără cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului, ar urma să aibă acces la măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv la ajutorul de șomaj. Străinii care dețin permis de ședere vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. Totodată, persoanele străine aflate în custodie publică și solicitanții statutului de apatrid vor putea beneficia de asistență juridică garantată de stat. Proiectul propune și eliminarea ajutorului financiar acordat solicitanților de azil, autoritățile argumentând că hrana și îmbrăcămintea acestora sunt asigurate prin alte mecanisme de sprijin. Majoritatea modificărilor ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Anul trecut, 162 de persoane, cele mai multe din Ucraina, au solicitat serviciile centrelor pentru integrarea străinilor. Armata rusă a ocupat aproximativ 890 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei de la începutul anului, în timp ce forțele ucrainene au recucerit aproape 800 de kilometri pătrați. Datele au fost prezentate de președintele Volodymyr Zelensky într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal. Potrivit calculelor liderului ucrainean, câștigul teritorial net al Rusiei în 2026 este de aproximativ 90 până la 100 de kilometri pătrați. Zelensky a comparat această evoluție cu anii precedenți, când trupele ruse ar fi ocupat anual între 3 și 4 de kilometri pătrați. Președintele ucrainean a susținut că frontul este în mare parte blocat și că Moscova a înregistrat pierderi de personal estimate de Kiev la 270.000 de militari de la începutul anului. Zelensky a apreciat că situația de pe câmpul de luptă nu este favorabilă liderului rus Vladimir Putin, afirmând că acesta nu câștigă, dar nici nu pierde.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroi și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Ce folos? Cum adică ce folos? Dar experiența, dar lecția învățată, dar inspirația pentru o asemenea melodie. Sigur că sunt importante, așa cum important este orice gând într-o zi de septembrie, 24 septembrie, iar dacă la gânduri dintre cele bune o să vă inspire melodiile de astăzi din Casa Mare, o să mă declar foarte și foarte mulțumită. Nu, acum mai aproape de ora 2, atunci când o să ne spunem pe curând. De la Ana Udobescu, selectată e... Sunt eu sunt Valeria Oțel și vă spun bună dimineața!

fiecare cu bastionul său al fericirii și al altor sentimente frumoase. Între timp vreau să vă mai informez, conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 24 septembrie, euro este cotat la 20 de lei și 16 bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american costă 17 lei și 53 de bani, sau 11 bani mai mult decât în ziua precedentă. Hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 39 de bani, iar leul românesc cu 3 lei și 82 de bani.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Și nouă ne este dragă Diamanta Patereu, tocmai ascultată cu cântecul de voi mă leagă cumva și cu niște destăinuiri această melodie, dar din

Zona carieră muzicală. 10 și 28 de minute avem ora la acest moment și poate ascultând Radio Noroc faceți niscai cumpărături. Avantajoase sau nu prea? Avem nevoie de un singur produs, dar descoperim că, de exemplu, transportul e gratuit dacă mai adăugăm acolo o comandă în coș. Sau vedem o ofertă prin care primim o reducere mai mare dacă valoarea cumpărăturilor trece de un anumit prag. Vă sună cunoscut? În acel moment apare tentația să mai adăugăm câteva produse, cu impresia că facem o economie. Să știți că în Europa fenomenul are deja și un nume, spaving, format din combinația de spending și saving. Practic, cheltuim mai mult pentru a avea impresia că economisim. Problema este că reducerea se aplică unor produse pe care în multe cazuri nu intenționam să le cumpărăm. Dar dacă acel produs ne era oricum necesar, oferta poate fi avantajoasă. Diferența este tocmai aici. Economia există doar dacă am fi cumpărat produsul și fără promoție. Nu înseamnă că orice astfel de ofertă este dezavantajoasă. Dacă este vorba despre un produs pe care îl consumăm în mod regulat și oricum peste un timp îl cumpăram, reducerea poate avea sens. Problema apare când oferta ne determină să cumpărăm mai mult decât avem nevoie și dacă acel produs ar fi fost tot la un preț peste o lună, două, la același preț, cu atât mai mult. Dar fiecare cheltuie banul muncit sau primit așa cum crede de cuvință. Eu mă întreb dintre cei peste 8 miliarde de pământeni la această oră câți fac cumpărături. Haideți să le dorim și să ne dorim cumpărături avantajoase, potrivite, chipzuite, iar cu 8 miliarde să-l ascultăm chiar acum pe Edwardson.

0: în ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Reclometrat 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Gata, școala a început.
3: Acum rămâne să pregătim și familia pentru... Mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1.800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

la noi nici zare de soare, cel puțin pe la Chișinău, dar a dus o rază de soare, melodia aceasta nouță de la Loredana Groza, Dansez de una singură se numește, despre dans, despre soare, despre iubire, oare au astrele ceva bani în comunica? Ascultăm și aflăm. Berbec, ești greu de observat astăzi în anturaj. Ziua este bună doar pentru treburi ușoare, de rutină și pentru dialog interior cu propria ființă. Detașează-te de tumultul cotidian. Afecțiunile sistemului respirator pot lua amploare. O dietă ușoară, o plimbare în aer liber alături de cineva drag și un somn bun sunt cele mai potrivite remedii. Taur, ziua este importantă la capitolul prieteni și protectori. Se condurează în preajma ta relații de acest fel cu oameni deosebiți care îți vor fi alături mulți ani de acum încolo. Evită să vorbești mult. Pe de altă parte, există și varianta să fii cooptat în proiecte de anvergură cu scopuri umanitare. Gemeni, șefii te vor chema la raport, însă și colegii sunt cu ochii pe tine. Este nevoie să dai explicații legate de sarcinile tale de lucru. Alegeți cu grijă cuvintele și susțineți părerile cu dovezi fiabile. Sunt posibile tensiuni între tine și conducere, de aceea fii prudent. După amiază, retrage-te în siguranța și confortul casei, dacă nu cumva suntem la serviciu, nu? Rac, relațiile cu străinătatea sunt bune, fie că este vorba despre rude, prieteni, fie că este vorba despre relații profesionale sau studii, totuși există tendința de a exagera în privința acestora. De aceea, controlează-ți reacțiile. De asemenea, palmaresul tău educațional poate fi îmbunătățit. Un program de instruire pe termen lung ți-ar fi de mare, mare folos. Leu, ziua îți aduce în atenție achitarea facturilor curente, dar și variantele de câștig de la și prin alții. Verifică atent bugetul de venituri și cheltuieli, fii prudent pentru că din cauza relațiilor sentimentale riști să pierzi mulți bani. Prietenii te pot sfătui de bine vis-a-vis de investițiile tale, atât materiale cât și sufletești. Leu, ziua îți aduce în atenție achitarea facturilor, dar și variantele de câștig de la și prin alții. Verifică atent absolut orice. Ne oprisem noi la Leu, Leu fiind al cincilea semn zodiacal, da, era să mai primiți odată informațiile. Fecioară, bună dimineața! Relațiile parteneriale te solicită mult astăzi, fie că este vorba despre partenerul de viață, fie că este vorba despre colaboratorii profesionali, va trebui să luați măsuri serioase vis-a-vis de implicarea în aceste relații. Unele se pot destrăma definitiv, însă așa este cel mai bine pentru tine. Se conturează alte parteneriate la orizont. Probabil e vorba de situația aceea în care ce se întâmplă, bine că se întâmplă, da? Se întâmplă să avem nevoie de o pauză muzicală și va veni această pauză de la Veronica Mihai, pe cel deal, pe cel colnic, după care continuăm horoscopul.

te joci cu dragostea. De la Veronica Mihai, această melodie duioasă de dragoste, de la Astre, alte câteva informații pentru balanță în continuare. Este multă activitate la serviciu pentru balanță, dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de sarcinile tale de lucru. Relațiile colegiale sunt tensionate, de aceea bazează-te doar pe forțele tale. Tot ce realizezi în această perioadă în domeniul profesional va pune bazele unor activități cu totul și cu totul diferite. Posibil să se modifice condițiile de muncă. Scorpion. Preocupările legate de copii sau de persoana iubită sunt accentuate. Ai succes în demersuri pedagogice, dar și în organizarea activităților specifice unui hobby. Este bine să-ți reevaluezi concepțiile despre iubire și implicațiile ei. Relațiile sentimentale sunt tensionate și oricând se pot reconfigura definitiv. Stăpânește-ți tendința de a exagera. Săgetător. Ziua este favorabilă treburilor domestice, relaționării cu membrii familiei, deoarece în ultima vreme ai fost preocupat mai mult de propria-ți persoană, tot ce ține de casă și de familie își cere acum drepturile. Alocă-ți timp și resurse suficiente pentru a te ocupa de îmbunătățirea condițiilor de trai din spațiul locativ. Există posibilitatea achiziționării unor bunuri valoroase. Capricorn, multe și mărunte informații se vehiculează astăzi în preajma ta. Vei fi nevoit să discuți cu multă lume, în special cu cei din anturajul apropiat. Emotivitatea și subiectivismul sunt la cote mari, de aceea fii prudent în vorbe, dar și în fapte. Evită să te implici în treburile altora și ascultă mai mult. Vărsător, cheltuielile sunt tema principală a zilei. Pe de o parte, este posibil să ți se rotunjească veniturile de pe urma activității desfășurate la un loc de muncă. Observa atent ce se petrece în sfera profesională, deoarece ți se deschid discret, dar sigur, posibilități noi și deosebite de câștig. Poate apărea o ofertă nouă de colaborare. Și, bineînțeles, îi salutăm și pe nativii din Pești. Astăzi ești plin de energie și dornic de a te implica în tot soiul de activități mai mult sau mai puțin folositoare ție. Controlează-ți reacțiile, deoarece exagerezi și ești foarte emotiv. Oferă-ți ajutorul numai la cererea expresă a celorlalți. Sunt momente bune pentru a te debarasa de obiceiuri și idei învechite. Frumos! De la Astre cam atât în ceea ce ne privește pe noi toți. De la Nicolae Paladi, o melodie imediat și aparcă de dragoste, din câte mi-amintesc, de Marchema Constantin.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. 4 drone au intrat în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul unui atac aerian de proporții desfășurat în Ucraina. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, incidentul a determinat închiderea spațiului aerian în zona de nord a țării. Două dintre aparatele de zbor s-au prăbușit și au explodat la sol, unul în raionul Florești, iar celălalt în regiunea orașului Kamenka. Datele preliminare ale poliției arată că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Președinta Maia Sandu a reacționat printr-un mesaj public în care a afirmat că acțiunile militare ale Federației Ruse afectează direct securitatea Republicii Moldova și a întregului continent. Și președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentele reprezintă un risc de securitate și o încălcare a spațiului aerian, subliniind că războiul afectează tot mai direct Republica Moldova. El a cerut instituțiilor statului să-și consolideze capacitățile de monitorizare. La fața locului se află echipaje specializate pentru expertiză, iar autoritățile au recomandat populației să evite resturile aparatelor și să apeleze numărul 112. Ministerul Mediului propune reorganizarea sectorului silvic din Republica Moldova și crearea unei singure entități denumite Pădurile Moldovei, care să reunească actualele întreprinderi de profil. Potrivit instituției, reforma urmărește aplicarea unor reguli unitare, delimitarea mai clară a responsabilităților și consolidarea mecanismelor de control asupra administrării fondului forestier. Una dintre principalele schimbări vizează separarea gestionării pădurilor de comercializarea masei lemnoase. Pădurarea ar urma să fie responsabil exclusiv de protejarea și îngrijirea pădurilor, iar vânzarea lemnului să fie organizată printr-un mecanism distinct. Ministerul Mediului susține că masa lemnoasă va fi comercializată din depozite printr-un proces monitorizat și ușor de urmărit. Autoritățile propun și stabilirea unui preț unic pentru lemn la nivel național. Măsurile ar urma să reducă riscul conflictelor de interese și să sporească transparența în domeniu. Proiectul reformei Mold Silva a fost discutat și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale specializate. Ministerul afirmă că observațiile și propunerile acestora vor fi examinate înaintea definitivării măsurilor. Corneliu Dudnic și fostul procuror general Alexandru Stoianoglu au inițiat procedurile pentru a candida independent la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Alegerile sunt programate pentru 15 noiembrie. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a înregistrat grupul de inițiativă constituit în sprijinul lui Corneliu Dudnic și a eliberat listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor necesare pentru susținerea candidaturii. Alexandru Stoianoglu a depus pe 23 septembrie cererea și documentele pentru înregistrarea propriului grup de inițiativă. Cei doi nu au fost încă înregistrați oficial în cursa electorală. După strângerea numărului necesar de semnături, pretendenții trebuie să depună un nou set de documente, iar Consiliul Electoral va decide dacă le acceptă candidaturile. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 octombrie. Până acum 6 persoane și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. România are două opțiuni pentru depășirea crizei politice, investirea unui nou guvern sau organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Sigvret Mureșan, care a anunțat că va duce până la capăt procedura de investire și se va prezenta în fața Parlamentului. Mureșan încearcă să formeze un executiv susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dispun de majoritatea necesară. Pentru investirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Premierul desemnat intenționează să discute și cu reprezentanții minorităților naționale, precum și cu parlamentarii social-democrați. Conducerea PSD a anunțat însă că nu va susține un guvern din care partidul nu face parte. Programul propus de premierul desemnat include comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale, îmbunătățirea administrării companiilor de stat și combaterea marilor fraude fiscale. Mureșan susține că nu intenționează să majoreze taxele, impozitele sau TVA-ul. Dacă executivul și programul de guvernare vor fi respinse, președintele Nicușor Dan ar putea iniția procedurile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Și pe final aflați că Parlamentul Italiei a aprobat cadrul legislativ care deschide calea revenirii țării la producerea energiei nucleare. Senatul a adoptat legea cu 81 de voturi pentru, 51 împotrivă și 7 abțineri, după ce documentul fusese votat anterior de Camera Deputaților. Noua legislație nu autorizează construirea imediată a unor centrale. Guvernul condus de Giorgia Meloni are la dispoziție 12 ani a reactoarelor, standardele de siguranță, gestionarea deșeurilor radioactive și criteriile de selectare a amplasamentelor. Autoritățile italiene sunt interesate în special de reactoarele modulare mici, cunoscute de guvernul, consideră că reduce dependența de importuri și contribuie la atingerea obiectivelor climatice. Italia a renunțat la programul său nuclear după referendumul din 1987, organizat în urma accidentului de la Cernobâl.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade, în Chișinău se anunță 19 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc pentru că vă ține companie colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.

Ana Barbu și Iubirea Mea, o melodie care ne-a amintit că, de fapt, în orice parte a vieții și în orice familie, iubirea este cheia, iar dacă ne gândim la copii, nepoți, cu atât mai mult. Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a făcut de curând un anunț pe mai multe rețele de socializare, în spațiul public, în orice caz. Este vorba despre niște recomandări pentru specialiști și, desigur, pentru părinți îngrijitori. E foarte important să discutăm deschis și cu blândețe și cu sinceritate și cu dragoste cu copiii de toate vârstele. În fiecare zi să vorbim cu copiii, să ne interesăm de starea lor emoțională, de ce preocupări au, de mediul în care își petrec timpul. Să-i ascultăm cu răbdare, să evităm reacțiile bazate pe critică, pe amenințări sau judecată, pentru că dacă astăzi reacționezi foarte vulcanic, data viitoare copilul nu o să-ți mai spună nimic, o să ascundă. Să cunoaștem prietenii copilului, să cunoaștem locurile pe care le frecventează, persoanele cu care comunică, să stabilim împreună niște reguli clare privind deplasările și ora la care trebuie să revină acasă. Și nu pur și simplu îi spui, vezi că la ora 9 sau la cutare oră, nu mai târziu trebuie să fie acasă. Îi explici de ce e bine ca un adolescent, o adolescentă să fie la o oră decentă acasă. Să fim atenți și la schimbările bruște de comportament, izolare, anxietate sau alte semne care pot indica faptul că minorul trece printr-o dificultate. Să încurajăm copilul să ne spună unde se află și să ne contacteze atunci când apare o situație neprevăzută. În cazul în care un copil nu poate fi găsit, nu așteptați. Orice minut poate conta. Dacă observați dispariția unui copil, sesizați imediat poliția și comunicați toate informațiile disponibile care pot contribui la identificarea și localizarea acestuia. Dar, bineînțeles, acestea sunt cazuri excepționale. Noi vorbim, în general, despre copii. Un copil care se simte ascultat, înțeles, un copil care se simte în siguranță, este mai predispus să ceară ajutor atunci când are nevoie. Iar atunci când un copil dispare, reacția rapidă a adulților și a comunității poate fi și este, bineînțeles, esențială. Și nu pot să mă abțin să nu amintesc de acel exemplu. Când se întâmplă ceva, copilul să vrea repede să-l sune pe tata sau sune pe mama. În niciun caz să nu spună vai de mine, să nu afle tata, să nu afle mama. Dacă ar spune așa, atunci sigur e o problemă de comunicare. E mai mult frică decât liniște și siguranță în ceea ce privește pe copii. Ani de liceu e melodia ce vă propun spre audiție la această oră, 11:13.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: Rați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi, în rubrica Sfaturi pentru părinți, îți oferim detalii despre metodele pentru dezvoltarea vorbirii la copii, învățarea exprimării prin joacă. Deși copiii au ritmuri de dezvoltare diferite, părinții adoră să-i compare cu ai rudelor sau prietenilor. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să-și comunice mai ușor emoțiile, sentimentele și gândurile. Fiecare copil are diferite etape de dezvoltare a comunicării în funcție de etapa de creștere. Unii sunt mai timizi în comparație cu alții și învață în ritmuri diferite să se exprime, în timp ce alții au nevoie de ceva mai mult ajutor din partea părinților. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să comunice mai ușor. Dezvoltă-le abilitățile sociale. Ajută-ți copilul să se împrietenească cu ceilalți copii. Este cel mai bun mod de a învăța copilul să devină comunicativ. Discută cu ei cât de mult posibil. Îți poți ajuta copilul să învețe să comunice vorbind cât mai mult cu el. Unul dintre principalele motive pentru care copiii vorbesc târziu este lipsa de comunicare a părinților și timpul pe care aceștia îl acordă conversațiilor cu cei mici. Puneți nume jucăriilor, apelați la metoda prin care dați câte un nume tuturor jucăriilor și rugați copilul să repete acest lucru. Este de asemenea o modalitate bună de a le dezvolta capacitatea de memorie. Puneți-le povești seara dacă cei mici au deficiențe de comunicare, este recomandat să le citiți cât mai mult. Le puteți spune o poveste înainte de culcare. Acest lucru va avea efecte magice în dezvoltarea abilităților de comunicare. Repetiția este mama învățăturii. Cereți să repete câteva cuvinte în timp ce vorbiți cu ei. Acordați mai multă atenție cuvintelor pe care le utilizați frecvent și rugați-i să repete. Exersați sunetele. Sunetele au un rol extrem de important atunci când vine vorba de comunicare. Imitați sunetele animalelor, ajutați-vă de jucării și descoperiți împreună care este modul de comunicare al fiecărui animal în parte. Atât pentru astăzi și sperăm că aceste sfaturi să vă fie de folos. Iar noi ne reauzim și data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Noi pace vă dorim, este cea mai nouă melodie prezentată, apropo, ieri aici în Casa Mare de la Irina și Anatol Bivol, această nouă melodie. Da, să fie pace pe pământ și să avem timp pentru cele frumoase și utile în același timp, aș spune, gândindu-mă la o expoziție la care poate au ajuns unii dintre dumneavoastră, dar la care poate o să și ajungă. Arta lutului și meșteșugul transmis din generație în generație au fost celebrate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Este muzeul unde a fost inaugurată cea de-a patra ediție a expoziției naționale a meșterilor populari cu genericul Moștenire Vie, Olari și Ceramici la altarul tradiției. S-a desfășurat acest eveniment în cadrul zilelor europene ale patrimoniului. Expoziție care a adus în același spațiu 22 de artiști din diferite localități ale Republicii Moldova. Expoziție care poate fi vizitată de oricine. Reamintesc, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală până la sfârșitul lunii noiembrie. Cine știe ce întrebări și ce răspunsuri o să mai avem, o să se mai nască în același timp vizitând această expoziție. La cele frumoase ne-am oprit, la cele frumoase ne orientăm imediat atenția. Este vorba despre un cântec, firește, de această dată de la Marin Ganciu. Zboară, dor!

fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem în

0: de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Dar Fedorul ca și Codrul, Mihai Ciobanu, cu această melodie în Casa Mare, la final de oră, cred, reușesc să vă amintesc și de o carte, la recomandare de carte, bineînțeles, Spiridon Vanghelie sau Despre valorile copilăriei. Este o carte a lui Mihai Papuc, semnată Mihai Papuc, mai bine zis, un volum consacrat creației scriitorului pentru copii Spiridon Vanghelie. Lucrările sale prezintă universul fascinat al copilăriei universale, diverse nume de critici și cercetători literari, confrați și colegi de breaslă ai scriitorului, încearcă să surprindă farmecul și fondul de înțelepciune cuprins în cărțile lui. Formula cărții reflectă dimensiunea personalității lui Spiridon Vanghelie, prezentând în cele patru compartimente ale sale cele mai importante studii, interpretări și eseuri despre protagonist semnate de nume de referință, precum George Meniuc, Ion Hadâr, că este acolo și un gând al lui Dumitru Matkovski, Gheorghe Vodă, Petru Cărare, o selecție din confesiunile, interviurile și dialogurile lui Spiridon Vanghelie cu cititorii cei mici și în cele din urmă un amplu grupaj de fotografii care reflectă atât biografia scriitorului cât și calea sa de creație. Foarte frumos! Eu deja am trezit curiozitatea legată de texte și de fotografii, de ce nu? Spiridon Vanghelie sau despre valorile copilăriei. Iată titlul din această ediție, o carte scrisă de Mihai Papuc, scrisă, îngrijită, cum vreți, așa vă spuneți. Lecturi plăcute vă doresc și din nou audiție plăcută, mai e loc de câteva zeci de secunde, de câteva refrene aici în Casa Mare, iar după știrile orei 12, să știți, avem de primit împreună oaspeți.
1: Radio Noroc.
2: Nu sunt rău, dar mă pot face de numiți lăsat în pace.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Zona din apropierea satului Cernița, raionul Florești, a fost încercuită de poliție în această dimineață în urma unei deflagrații semnalate pe un câmp de lângă o fermă. Incidentul a survenit după ce autoritățile de la Chișinău au raportat că 4 drone au survolat succesiv nordul țării între orele 5:21 de minute și ora 7:11 minute. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor au intrat din direcția Ucrainei, iar unul dintre ele a dispărut de pe radare în apropierea regiunii Transnistria, unde localnicii au raportat de asemenea zgomote de explozii. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar timp de peste 2 ore. Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian național înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm aceste evenimente, în timp ce Moscova a respins anterior acuzațiile aduse. 3 tineri din Chișinău sunt cercetați de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, fiind bănuiți că ar fi cerut bani pentru a interveni într-o anchetă de viol. Potrivit datelor transmise de Instituția Anticorupție, suspecții i-ar fi promis unui bărbat vizat în dosar că pot influența organele de urmărire penală pentru a obține o decizie favorabilă. Suma totală pretinsă ar fi fost de 7.000 de euro, din care bănuiții ar fi primit o primă tranșă de peste 1.600 de euro. Ofițerii centrului și procurorii anticorupție au desfășurat perchezițiile la domiciliile persoanelor vizate. 2 dintre cei 3 tineri au fost plasați în izolator pentru 72 de ore. Cercetările sunt în derulare pentru a stabili gradul de implicare a fiecărui suspect în faptele investigate. Agricultorii din raionul Basarabeasca vor organiza vineri un protest pe traseul Cimișlia-Basarabeasca în apropierea satului Abaclia. Manifestația susținută de Asociația Forța Fermierilor este programată între orele 9 și 11 dimineața. Organizatorii estimează participarea aproximativ 30 de persoane cu 20 de unități de tehnică agricolă și dau asigurări că acțiunea se va desfășura pașnic. Producătorii solicită menținerea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată pentru cereale, prelungirea restricțiilor la importuri și rambursarea accizelor la motorină. Autoritățile au menționat că analizează solicitările privind TVA-ul și impactul restricțiilor la import asupra prețurilor și a sectorului zootehnic. Cel puțin 9 persoane au murit, iar alte câteva 10 au fost rănite în Ucraina în urma unui atac aerian masiv desfășurat în cursul nopții și al acestei dimineți asupra mai multor regiuni. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, operațiunile de salvare sunt în desfășurare în zonele rezidențiale, întreprinderi și unități de infrastructură energetică. Cel mai grav bilanț a fost raportat în regiunea Harkov, unde o dronă a lovit o întreprindere agricolă, provocând decesul a 7 persoane. În capitala Kiev sunt confirmate 2 decese după ce o rachetă a căzut în apropierea unei maternități. Lovituri de amploare au fost înregistrate și în regiunea Odessa, unde au fost afectate un spital municipal, un centru comercial și mai multe locuințe fiind raportați răniți. A fost afectat acoperișul unei clădiri cu 7 etaje a unui spital municipal. Autoritățile ucrainene menționează că intervenția echipelor de prim ajutor este îngreunată de alerte aeriene repetate. În mai multe regiuni ale țării vecine se menține în continuare starea de pericol privind eventualele noi atacuri cu rachete și drone.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: cu Radio Noroc la aproape 8 minute trecute peste ora 12. Vă spuneam înaintea știrilor, împreună astăzi avem de primit oaspeți în Casa Mare. Două personalități ale muzicii populare din Republica Moldova și nu doar, pentru că una dintre ele cântă și muzică ușoară și muzică populară. Acum cea de-a doua trebuie probabil să se apuce și de muzică ușoară, așa oficial, deși știu că cântă orice. Doi oameni care și-au unit dragostea pentru cântec, pentru a da viață unei melodii care eu sunt sigură că va avea și are deja mult succes, are și videoclip, o melodie în care foarte multe dintre dumneavoastră se vor regăsi și mă gândesc și la părinții cu două sau mai multe fete în casă, dar rămân special două. Bună ziua și bine ați revenit, Anișoara Puică, Mariana Colță.
1: Bună ziua, draga noastră, Valeria.
2: Ne bucurăm. Bună ziua, în plină toamnă. Iată, noi la Radio Noroc suntem și nu numai.
0: Da. Înainte să lansați această melodie, noi suntem două surori. Eu știu că ați mai aruncat așa în spațiul internetului, în lumea virtuală, deși e cât se poate de reală, de fapt, această lume și ne mănâncă tare mult timp și multe emoții. Niște crâmpeie, niște imagini, niște... Dar iată, acum, săptămâna aceasta, când ați dat undă verde, când ați v-ați luat rămas bun de la melodie, că până acum a fost doar a dumneavoastră, da, acum e a noastră, a tuturor. Emoțiile sunt pe măsură, oare?
1: Da.
0: Așteptările au fost multe?
1: Da, să știi că de la început, când am văzut noi ce reacție au fost la acele crâmpeie care spuneai tu, Valeria, care au fost din procesul filmărilor, a fost un feedback foarte fain. Oamenii au reacționat și au întrebat când o să fie și unde găsim melodia. Și iată, avem o zi,
2: da.
1: Astăzi. Da.
0: Foarte multe comentarii am observat la acest clip și distribuiri și comentarii și foarte mult dintre ele spuneau mă regăsesc total. Această melodie este despre mine și despre sora mea și eu chiar pot să spun de la primul vers, pentru că acolo e o soră mai mare și una mai mică, e melodia în care mă regăsesc și eu.
2: Așa este, pentru că, într-adevăr, toate diminețele atunci când sora mai mare o pregătea de școală, pentru asta mai mică o împletea, sau chiar atunci când aveau ceva de făcut prin curte, oricum asta mai mare îi spunea, Mariana, ieși și fă acolo, pe unii mai cu mofturi, cu nu știu ce, dar...
1: Dacă te aude sora mea, o imiți perfect,
2: așa?
1: Cu mofturi, cu împletituri.
2: E exact la mine așa, pentru că dacă am o soră mai mare, Veronica, exact așa era. Și, dar până la urmă să știi că, uite, trec ani și atât de nedespărțite și cea mai bună soră din toată lumea este a mea. Pentru Mariana sunt surorile ei.
1: Da,
2: și
1: patru sunt
2: eu dacă
1: aici,
2: merg în toată Moldova, Mariana, nu știu, și muzicienii și oamenii de la sate și de raioane, vă rugăm să transmiteți salutări lui sora Veronica, care e asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican. O știe toată Moldova și atunci când ei îmi spun, când intră în salon sora mea Veronica, chiar dacă ne doare ceva și ea urmează, mă rog, să pună o perfuzie, cu zâmbitul lui ei, cu dragostea, cu căldura, cu iubirea față de oameni, ne trece totul. Asta e sora mea mai mare, Veronica. Dar când eram micuți, ce să vă spun? Eu nu știu câte mofturi făceam și atunci când ea mă ruga, hai te rog cu mine la Casa de Cultură, că sunt dansuri, chiar nu o să merg, așteptam rugate mai mult, știi?
1: Da.
2: Și suntem nedespărțite. Și uite că Dumnezeu mi-a dat un cântec despre o soră mai mică, eu fiind sora mai mare. Și atunci când autorul Viorel Martin mi-a arătat-o din start, am știut.
0: Apropo,
2: că sora...
0: am înțeles, mă scuzați că întrerup. E prima lui colaborare în ceea ce privește un duet.
2: Adevărat,
0: da, da. Salutăm pe Viorel,
1: da. Salutăm, da.
2: Și
1: mulțumim.
2: Din start am știut că sora mea de cântec, de scenă, va fi Mariana Colță.
0: De unde ați știut?
2: De unde am știut? În primul rând, m-a întrebat cineva de mult. Eu foarte mult apreciez timbru vocal al lui Mariana. Are un timbru vocal de la natură, așa. Noi îi spunem așa, vorba noastră, artiștilor, muzicienilor, cu un pic de sip. Fără, așa e timbru ei vocal, nu trebuie mult să... De la natură, de la mama natură, de la Dumnezeu, mama a înzestrat-o cu, iată, cu timbru, cu sipul ăsta, care spun eu. Și... Eu ascultam, mai la, mă rog, la spectacole, evenimente unde mergeam, atunci când recunosc, când a apărut melodia
1: să la 30, să ne oprim,
2: la 30 da? Să ne oprim, atunci eu când mergeam în mașină și ascultam melodia asta, chiar recunosc odată și pe Maria Stoianova, am telefonat-o, Maria, ascultă ce melodii și cum o cântă Mariana Colța. Mie mi-a plăcut foarte mult, te recunosc. Prima dată îi spun din momentul ăsta. Și iată, am avut un spectacol la Ginta Latină, Teatru Fără Nume, unde eu sunt angajată. Și artista care urma să urce în scenă, pentru că urma să cânt melodia Nou Orașul de surorile Usoianu și aveam nevoie de mai multe interprete cu diferite timbruri vocale și am ales-o pe Laurenția Cupteleț, eu și urma și artista dată să vină și cu o zi înainte de spectacol a venit la repetiție și a refuzat să vină, nu știu. A motivat că ceva s-a întâmplat, că nu știu ce, sau s-a speriat de orchestră, sau emoțiile prea mari au fost. Și eu nu știam ce să fac, spectacolul e poi mâine și nu știu, nu mai am nevoie de o artistă. Soțul meu a zis, telefonează pe Mariana Colța. Și eu am telefonat-o din mașină, i-am spus, ea m-a întrebat care sunt melodiile, tonalitatea. Iată care melodii sunt în Nou Orașul și cea de-a doua melodie...
1: O Finimioară.
2: O Finimioară, o melodie orășănească, care am cântat-o împreună. A venit la repetiție și a fost un spectacol foarte frumos, două zile cu sala arhiplină și Mariana Colță parcă era de acolo. Nimeni n-a spus că ea a fost doar la o singură repetiție. Iată ce înseamnă omul. De fapt și eu așa sunt, dacă îmi spune și sunt disponibilă, da. M-am mobilizat și am venit.
1: Dar vezi, pentru ea e foarte important că eu am fost foarte receptivă. Dar pentru mine a fost o onoare să cânt alături de Anișoara Puică. Și eu chiar și atunci când a fost reportajul, Anișoara atât de frumos vorbește de mine, dar eu nu am reușit să-i spun că eu întotdeauna am admirat-o. Întotdeauna când o vedeam, unde cântam la nunci, apărea ea cu prezență excepțională. Întotdeauna o admiram și niciodată nu m-am gândit că o să ajung să avem un duet împreună. Și chiar ne-am combinat foarte mult. Dar toate lucrurile au decurs așa de la sine.
0: Da, totul vine de la sine în această colaborare. Observ și eu lucrurile acestea. Da. Eu astăzi, așa mai pe îndelete, am vizionat clipul și zic, da, parcă chiar sunt două surori,
1: da,
0: atât de bine
1: semnăți.
2: Mulți ne spun, să știi că chiar și la filmări, chiar și forma ochilor, nu suntem noi așa ochioase, dar uite că...
0: Eu aș zice că sunteți.
2: Da,
1: vezi, avem ceva comun.
0: Ceva comun.
1: Suntem brunete ambele și cumva forma feței, dar mulți au întrebat, da, sunt surori, da, sunt surori? Și zic că nu suntem surori, dar semănăm foarte. Dar ne bucurăm. Noi chiar și hainele le-am ales așa să fie potrivite cumva, să nu fim culori diferențiate foarte mult, ca să dea
0: atât
1: așa...
0: de mult am vorbit despre această melodie. Eu cred că ascultătorii au și căutat-o deja pe internet să vadă despre ce este
2: să
0: vorba.
2: Să știi că suntem primii la voi, Valeria. Uite, astăzi,
1: da,
2: pentru
1: astăzi
2: prima dată,
1: astăzi,
2: că Doamne ajută. Așa că eu sunt sigur că ne ascultă nu numai toată Moldova, și toată România ne ascultă.
1: Doamne,
2: poate unii muncesc acum în câmp sau, mă rog, dacă e toamnă, și sunt sigur că melodia asta, noi suntem două surori, o să le cadă așa la inimioară.
0: Eu propun să ascultăm cântecul. După ce am
1: o introducere
0: atât, da, dar a fost una potrivită. Ne dați și alte detalii după această melodie. Noi suntem două surori și după o altă scurtă pauză de publicitate. Să rămâneți aproape. Anișoara Puică, Mariana Colța, noi suntem două surori.

0: Matei. Hai, pornește! Hai!
1: Bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Iar o melodie care să aibă succes la public, oare ce presupune? Să le întrebăm pe invitatele noastre de astăzi, Anișoara Boică, Mariana Colța, după ce am ascultat noua lor melodie, prima lor colaborare, că cine știe, poate urmează și altele. Noi suntem două surori.
9: Și primul duet al lui Viorel Martin.
10: Da, îl salutăm, păi, pe această contează. Cale.
9: Și iată, am spus vocile astea noastre, timbrul meu vocal jos, al lui Mariana, așa o voce sobră, caldă, cum am spus eu, e specifică, da, vocea Mariana. Foarte caldă și în primul rând, probabil acum vreau să fac așa o mică remarcă și să-i mulțumim lui Edgar de Ștefaneț pentru că el a îmbrăcat melodia asta cu orchestrație, cu notele muzicale, cu orchestra Fluieraș, ca această melodie urășănească, cum o numim noi, să sune mai frumos, mai caldă.
10: Da, ca să aibă așa o... Să iasă o melodie atât de frumoasă, aici au contribuit mai multă lume. Nu doar noi două cu vocile noastre. Viorel Martin cu muzica și textul. Apoi Edgar ne-a făcut aranjamentul orchestral și deja noi am fost cireașa de pe tort, deci am îmbrăcat-o cu vocile noastre și iată a ieșit așa un produs.
9: Și am
10: și lui Viorel
9: de mânuță, da. Am mers amândouă surioare, într-o zi frumoasă de toamnă, cam ploioasă, era recunosc, și n-avem unde parca mașina, am mers în studioul lui Ionică Condrea.
10: Da, da,
9: acolo
10: da.
9: Am înregistrat noi melodia și iată el ne-a primit, ne-am simțit foarte bine, a zis că cine știe, poate mâine, poi mâine mai veniți mai înregistrați.

0: inaxată, sau poate noi eram în dispoziție, sau poate soarele, sau poate începutul de toamnă, sau poate costumele astea noastre aurii.
1: Da, stilizate.
0: Atât de bine și frumoase erau toate dublurile, că nu știam
2: s-au
0: ce să alegem.
2: Astrele.
0: Da. Ziua potrivită a fost, probabil.
1: Da, dar și mai mult contează, probabil, potrivirea dintre două artiste care au experiență. Nu sunteți la, nu ați fost la primul videoclip, da? O melodie îmbrăcată într-o hăinuță tare, deosebită, aș spune, pentru că e multă naturalețe acolo. Exact două surori.
3: Eu vreau să spun că eu am marele noroc să am parte de așa colaborare frumoasă cu Anișoara Puică și nu doar pentru faptul că Anișoara este foarte bine cunoscută de toată lumea, dar și pentru faptul că noi am găsit acel feeling, cum se spune, da? Eu m-am simțit sora mai mică până și astăzi, da. Uite, îți spun foarte sincer, când am început cu hainele, Anișoara a mers cu mine, pentru că i-a zis, uite, eu am așa costum, poate cumva îți iei și tu ceva în culorile astea. Eu am înțeles că trebuie să-mi cost ceva. Ea a mers cu mine și a făcut timp, a mers cu mine la magazin, am cumpărat stof, am făcut tot ce... Și chiar și nu știu, în momentul ăsta când, și cu promovarea, ea m-a lăsat pe mine, cumva, știi cum, sora mai mare cum cedează la asta mai mică, exact asta se întâmplă între noi. N-am avut un moment în care una să se opună de ceva. Eu m-am sfătuit absolut fiecare pas care l-am făcut, fără ea nimic nu am făcut, că pentru mine a contat ce spune ea. Dar și îmi cedează parcă, știi, parcă sunt sora mai mică, sincer. Și chiar eu mă bucur foarte mult că această piesă are foarte mult suflet din partea noastră, noi având surori. Altfel, înțelegi, nu primește publicul dacă nu vine din sufletul artistului.
1: Rămâneți, da. O ții de cuvință, nu știu cine a făcut regia, să fie acolo și două... surioare din frage de copilărie. V-ați oprit la familia Chertoacă, da?
0: Da.
1: Cum
0: da.
1: Ați ajuns la fetițele acestea zglobii?
3: Eu îți spun, am văzut o poză de la școală, din la 1 septembrie, că a pus Daniela, mama fetițelor, da? Uh-huh. Fetele sunt al lui Aurel Chertoacă, așa că să știe lumea. Și Daniela a pus o poză și eu zic, măi, Cătălina și cu Ilinca o să fie perfecte pentru ceea ce vrem noi. Pentru că noi inițial vrem să facem o regie mai amplă așa, dar pe urmă am zis că hai să facem ceva simplu.
0: Să asculte ascultătorul, da. Mai mult textul, mesajul, și, da. Melodiei.
3: Și ele atât de bine s-au încadrat, în primul rând, că ele sunt surori. Aparte că ele au mai participat la anumite filmări.
0: Erau foarte degajate.
3: Jumătate de oră s-a filmat foarte repede, deci a decurs foarte ușor.
1: Înainte să începem emisia directă aici împreună, Mariana, ai comunicat Anișoarei Puică despre niște mii și mii de vizualizări a unui fragment. Se pare că are mare succes pe rețelele de socializare.
3: Așa este, da. Oamenii au reacționat foarte repede. Am pus o secvență doar și comentarii, peste 100.000 de vizualizări și pe YouTube, și lumea chiar încă face cunoștință cu piesa noastră. Dar impactul a fost destul de fain.
1: Ați avut așteptări legate de acest impact? Pentru că de multe ori se întâmplă să ai așteptări și să nu fie ce...
3: Să știi că noi nu ne-am gândit, nu știu, Anișoara, dar
0: niciodată,
3: eu nu m-am gândit la
0: asta.
3: Nici la
0: nu mă gândesc.
3: Eu
0: nici
3: nu
0: la
3: știu.
0: Una m-am gândit.
3: Eu înțeleg dacă o arăt cuiva din ai mei, de exemplu, și spun, wow, e faină, tare, o să vezi. Până nu văd ce zice publicul, dar îmi place să dau piesa mea la ai mei, care nu neapărat sunt din domeniu. Pentru că urechea ascultătorului simplu, el decide, de fapt, nu noi din domeniu. Și ne-a spus din start că e foarte frumoasă și Veronica i-a spus că, wow,
0: da, super. Da, era la serviciu când i-am trimis-o și zice că, wow, ce de... chiar a început să plângă. Normal că e o piesă așa de emoții și pentru emoții, știi? Fiecare își trăiește, fiecare își imediat așa într-un un tablou și imaginează casa părintească atunci când alergam de sculță, când eram

0: mică, imediat, în 2-3 minute totul se întâmplă și trezește acolo ceva în interiorul tău, știi? Asta fiecare, pentru că și mai multe rude m-au telefonat care au soră. Chiar de la soțul meu toți sunt două surori. Și le-a atins și sunt sigur
1: până la urmă,
0: și oamenii străini
1: i-a atinge. Despre costume, despre cât de scump a fost acest videoclip, e de a atinge acolo la inimioară ceva, de a trezi emoția.
0: Valeria, în primul rând, Mariana, ea a ales să îmbrăcăm costumul stilizat. Ea a zis că uite, nu-mi doresc să mă îmbrăc în costum național, pentru că piesa e urășănească, e de ascultare mai mult. Hai să ne îmbrăcăm așa în ceva stilizat. Zic stilizat, am eu ceva. Și nu numai unul. I-am arătat costumul ăsta auriu și i-a plăcut, cum are, mă rog, e toamnă, e și iată de ce s-a întâmplat că am mers la un magazin.
2: Dar și locația. Și locația cât de bine s-a
0: da, și locația.
2: Potrivit acolo unde am
0: și
2: filmat.
0: Și domnul ne-a primit atât de deschis, pentru că e o locație mai nouă și ne-a primit cu brațele deschise. Noi ne-am simțit foarte bine, nu știam în care unghi și în care colț să ne așezăm să filmăm, că totul era atât de frumos.
1: Ce înseamnă curat. Să întâlnești oamenii potriviți pentru cântecul potrivit, că despre acest noi suntem două surori. Și, Pacu, dacă stau să mă gândesc, atunci când oamenii solicită melodii despre două surori, da, avem câteva foarte bune, da. Dar una bună în plus nu strică niciodată.
0: Sunt mai multe, da, și care, mă rog, o să le placă și o să audă și melodia noastră nouă, cu siguranță, că vor face la dedicații, o să... E ceva nou, știi? Da. Ca și acea haină, când ai acasă și șifonierul e plin cu haine, dar tot îmbraci ceva mai nouț și mai drăguț, da, că tot da, să ne înnoim cu ceva. Păi așa și melodiile.
1: Și iată, cu această melodie, Anișoara Puică revine la folclor, pentru că relația cu folclorul Anișoarei Puică e una frumoasă, e una care deja durează de ani buni și frumoși și cu succes.
0: Doamne ajută! Doamne, sunt câteva melodii care sunt așa mai accentuate, cum eu le spun, mai pronunțate. Încerc, îmi place. Eu acasă cântam cu părinții mei doar folclor, doar romanțe, am povestit în multe emisiuni. Și chiar așa, eu nu cântam muzică ușoară. Mai apoi am început muzică ușoară, să cânt melodiile Sofie Rotaru, a doamnei Anastasie Lazariuc, a doamnei Olga Ciolacu. Dar am cântat doar muzică populară. Îmi aduc aminte, chiar povestesc că nu era sărbătoare, nu era așezătoare, când de pe timpuri se făcea așezători,
1: da,
0: și
1: da,
0: toată mahalaua vine la așezători. De ce cântau la Nistru, la Mărgioară? Eu de acolo știam textul. Prin satul meu trece râul Răut. Dar de ce cântau la Nistru, la Mărgioară? Și eu cântam cu ei, că îmi plăcea linia asta melodică, știi? Lângă ei o sorioară varsă lacrimi de seomoară. Nu mai plânge, sorioară. Suntem sau ne-am strâns iarăși grămăjoară. Și îl cântam. De acolo am învățat, dacă eram copil mic, pe de rost, la Fugulița, creierul liniștit. Imediat am învățat.
2: Mi se pare că cele au fost cele mai frumoase melodii.
0: Și apoi să care... cânti Cobzar, Căsuța noastră,
2: da, da, vezi că trăiesc și în ziua de
0: toate azi, melodiile populare de la părinții mei, împreună cu toată mahalaua asta unde ei se adunau și mai ghirgiocau păpușoi sau chiar la clac atunci când se făceau clăci, știi?
2: Eu n-am prins.
0: N-ai
2: eu
0: prins?
2: N-am prins.
0: Da. Măi, la noi toată mahalaua veneau la clacă, la clacă și ajutau și imediat, iată ce se întâmpla în ograda asta,
2: de șezători, la Fugulița. Nu am prins șezătorile, pentru că noi, tot procesul ăsta era la școala muzicală. Cântam în ansamblu, aveam și noi un ansamblu etnofolcloric, dar format din profesori deja. Și la fel, învățam folclor.
1: Eu vă privesc și am impresia că sunteți undeva, da, cunoscându-vă tot mai bine și mai bine. Se leagă și o prietenie frumoasă între dumneavoastră.
2: Bineînțeles. Altfel n-ai cum. Noi ne sunăm și, Anișoara, trebuie să mergem la emisiune. Zici, stai, am de făcut.
1: Abia
2: și roșiile. Trebuie să fac și roșii. Vai, și eu trebuie să-mi fac niște tomate pe iarnă. Și...
0: Da. Nu, eu ți-am zis că i-am spune mie, zici că, ei, mie, mama, o să-mi fac gogoșari acolo, ceva, un sos, un mucăric. Zic, Doamne, cât de bogată ești, e mama în viață și îți mai pune acolo ceva.
1: Da, apropo de muncă, cred că acel moment la care se referea Anișoara Puică e acea clacă, așa, ad hoc, da? În mahala. A adus vecinul păpușoi,
2: da, da,
1: ai repede la ajutor, că mâine aducem noi și ne ajutăm între
0: exact
1: noi. Se aprindea un bec. bec undeva sus, acolo, să...
0: Da.
2: Bine, și la noi se practica chestia asta. Eu vorbesc de șezători, că eu n-am prins șezătorile.
1: Da, adică, claca și șezătoarea...
2: Da, da, claca
0: la noi. Când, iată, vineau tractoarele semnograde cu fân, cu...
2: Da, da, și la noi s-ajutau vecinii.
0: Și toată Mahalaua sărea acolo, 4 familii, 3 familii și s-ajutau. După asta urma și o mâncare gustoasă, niște cartofi fierți cu un pahar de vin
1: și sau probabil
0: altceva.
1: De asta, acum spun oamenii că înainte erau toți mai simple și mai...
0: Și mai apropiați.
1: Mai apropiați, mai pentru apropiați, că se muncea, dar se și comunica.
2: Da, este adevărat. Și chiar ne este dor de acele timpuri. Cred eu, valorile cele sufletești, valorile astea de la țară care pornesc, cred că sinceritatea e de acolo. Acum, bine, mai rar se întâlnește. Eu mă bucur. Eu chiar îmi aleg oamenii buni lângă mine, întotdeauna. Dar bine, asta e altă parte a mea. Eu nu pot să colaborez cu oameni care nu sunt pe aceeași undă decât cum sunt eu. De ce? Iată, când întâlnești așa un om, lucrurile merg foarte ușor, foarte bine. Că suntem, da, la același nivel, la aceleași frecvențe, cum se spune.
0: Suntem pe aceeași undă.
1: Păi dacă sunteți două surori, de cântec, cum să nu fie?
0: Dar așa a fost să fie. Eu glumeam acum, noi am venit aici, ne-am întâlnit cu Andrei Porubin și zic, mai o soră și un frate, zic, am melodia, o cânt cu Vitalie Dani. Zic, iată, noi am venit cu noi, suntem două surori cu Mariana Colță, cine știe ce urmează? Poate două surori și un frate, că eu, noi suntem trei în familie. Necătând că eu înainte nu eram eu aceea care să cânt despre nepoțică, nepoțel, surori.
2: Da, da, da.
0: Dar uite cum se leagă, pentru că nu eu astea le...
2: Nu decizi.
0: Vine așa de sus și acum e momentul să cânt, să noi suntem două surori. Cine va fi a doua soră mai mică? Mariana Colța și atât.
1: Da. Felicitări, felicitări pentru această melodie și vă urez și sunt sigură că o să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, pentru că în viață mai sunt și momente în care se mai ceartă surorile, mai există câte un spin acolo rămas la inimă, dar timpul și iată melodii ca aceasta pot să schimbe, pot să aducă lumină, pot să aducă împăcare și când vine împăcarea și sănătatea e mai bună.
0: Mai dăm și ceartă important să-și ceară iertare, știi, asta e cel mai important. Doar o mică așa remarcă la mine, fiind fratele de pescotare a venit vara asta și eram toți acasă, mai mult la mine a stat în o gradă, mai un grătar, mai nu știu ce. La un moment dat ceva din sat lui e o mașină cu lemne, nu i-o adus-o la timp și vorbea cu tonul mai ridicat prin o gradă. Eu la care am zis, Ionel, mai încetişor, mai încetişor, că sunt vecine, mai încetişor vorbește. Și apoi când l-am trecut la drum, zic, iartă-mă, te rog, poate nu ți-am făcut observație, dar nu-i nimic. Important să ceri iertare, că nu...
2: Să știi că în familia mea, noi suntem, cum ai și menționat, suntem 4 surori. Dar noi suntem foarte unite. Noi nu avem certuri, supărări, invidii. Și am observat că și la Anișoara e la fel. Și noi sugerăm, adică prin melodia noastră, sperăm ca surorile să fie alături una de alta, chiar dacă au vreo supărare, așa cum au zis, sângele apă
1: nu
2: se face niciodată. Întotdeauna când ai nevoie, cel mai aproape e ori mama, dar dacă mama nu mai este în viață, e o soră.
0: E soră,
2: mai ești bogată.
1: Până la urmă, o relație de rudenie atât de apropiată sau o prietenie simplă nu se întreține de la sine, da? Curg lucrurile firesc, dar trebuie să mai dai și tu, da? Și timp, și atenție.
0: Doar așa, doar așa și toate merg ca pe merg foarte bine.
2: Da. Cred că asta vine de la părinți. Părinții ne-au învățat să fim foarte uniți și Doamne ajută la toată lumea.
1: Încă o dată, mult, mult succes cu această melodie, care sunt sigură va ajunge acolo unde trebuie să ajungă, să lecuiască până la urmă ceea ce are de lecuit, pentru că e și un rol al cântecului nostru popular, acela de a aduce lumină și gândul bun când e nevoie de el. Noi mai rămânem în Casa Mare, mai ascultăm și alte melodii, dar după o altă pauză de publicitate.
3: Publicitate. Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva MOL Telecom!
7: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide și 25% conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. DAC Hermes, Petrikan 17.
3: Mașina

0: e rândul tău. Moldin Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mândră e Hora Românească, iar noi aici în Casa Mare avem oaspeți harnici, darnici, într-o toamnă care, de fapt, e destul de bogată la capitolul muzică. Mariana Colța, aici în Casa Mare, revine foarte curând și Anișoara Puică. Mai rămân oamenii blocați pe undeva, a trebuit să intervină. Nu poți să lași omul într-o situație dificilă, dar cred că revine și Anișoara. Mariana, cum da. Începutul toamnei, suntem deja într-o zi de 24 septembrie. Cum a început toamna aceasta pentru tine?
1: Foarte productiv, pentru că, aparte că noi am lansat acum melodia Noi suntem două surori, mai am o piesă care urmează să o filmez. Și sunt acum în căutare cum să filmez, ce oameni să adun.
0: Subiectul?
1: Da,
0: care
1: subiectul este despre hram. Să știi că la fel mi-a scris Viorel Martin. Eu vreau să-l felicit pe această cale, pentru că chiar băiatul ăsta scrie melodii frumoase. Și eu chiar sunt foarte selectivă. Eu nu înregistrez atât de des piesele, dar trebuie să-mi placă mie, că altfel nu vreau să fac așa, doar să fie la număr. Și chiar mi-a plăcut și piesa care urmează să o lansez peste ceva timp. Da, de ce și zic că pe urmă mai am și niște colinzi pus acolo în plan care trebuie să reușesc.
0: Fiecare sezon cu muzica sa.
1: Da, așa se primește că la mine toamna e bogată în fiecare an, pentru că și anul trecut am lansat Hai la joc. Iată piesa care nu mai a fost acum auzită.
0: Dar tot aici, în Casa Mare, apropo, a fost lansată.
1: Nu mi-amintesc, la tine am fost, cred, prima dată și cu ea, da. Și iată, cred că tu ești cea care ne dai așa un
0: norocul este mult orașul,
1: exact,
0: să zic așa.
1: La noroc, noi începem cu norocul.
0: Deci alături Anișoara Puică, așa cum am promis, o întrebam pe Mariana cum a început, în afară de această frumoasă colaborare, cum a început toamna. Ne-am povestit că mai are o melodie nouă acolo în cuptoraș.
1: Și Anișoara are, iată, eu ca sora mai mică, spun tot.
2: Da. Ea a reușit, a înregistrat-o, eu încă nu am mers în studio.
0: Tot folclor.
2: Da, o melodie de muzică populară, o sârbă frumoasă. Iarăși Viorel Martin a scris-o și hai să dau din casă, mai am o melodie de muzică ușoară a lui Raul, pentru că are o sărbătoare, Raul, un spectacol frumos la Palatul Național și mi-a dorit o melodie de muzică ușoară, e foarte frumoasă. Reușesc acum în scurt timp să merg în studio, dar pe lângă toate astea suntem ocupați cu ale noastre, ca toată lumea. Să știi că mie întotdeauna mi-a plăcut, uite, în afară de muzică, de tot ceea ce fac eu, ce merg în spectacole, hramuri, evenimente, întotdeauna mi-a plăcut și viața de familie, de casă, de ogradă, de gătit, de bucătărie, de, iată, ieri seara, dragii mei radioascultători, ce am făcut eu cu soțul meu ieri? Am procurat 80 de litri de roșii și ieri seara le-am dat o fierbere și l-am pus în borcane, pentru că noi știm că sucul de roșii, el își păstrează doar vitaminele. Și noi consumăm iarna, ne place foarte mult. Și iată, pregătirea asta mai mult a durat, spălatul borcanelor.
1: Da, să știi că m-a mirat chestia asta, pentru că, bine, și eu fac, eu la fel fac și magiun și...
0: Salutări pentru cei care chiar cu conservele sunt ocupați și ocupate.
2: Dar mă gândeam la treabă.
1: Când găsești atâta timp?
2: Uite, mie îmi place toată activitatea asta, îmi place pulsul ăsta al vieții. Eu nu sunt omul care să stau acolo, am cântat-o în hram astăzi, stau și dorm jumătate de zi, nu e pentru mine asta. Eu întotdeauna trebuie să fac ceva. Și să fac ceva și în ogradă. Îmi place foarte mult să mătur prin ogradă. Eu când eram, apropo, mică
1: și
2: eram acasă la mine, la Nicorini, dar nu aveam, mă rog, cum acum, pavajul ăsta prin ogradă, chiar iarbă, truscut, nu aveam noi. Și una, două și ograda trebuia de măturat, știi? Și măturam și acolo și acolo și mă gândeam, măi, de-aș fi fost eu un bărbat, ce ar vrea să fie aici? Eram copil și că mi-aduc aminte momentele astea. Și de acum eu una, două și îi spun lui prietena mea, zic, tu n-ai să mă crezi, eu primesc o plăcere atunci când mătur prin ogradă, când mai curăț mușcatele, ud, să fie totul. Asta pentru mine e o relaxare. Zic, Angela, mă crezi? Zic, pentru tine e o povară, pentru mine e o relaxare total absolută, pentru că dacă lucrul ăsta nostru e cu oamenii și pe emoții și cu poze multe și cu cântat și tu vrei să dai în cele 40 de minute, 45, ce e mai bun și să rămână o amintire frumoasă că a trecut pe acolo un artist, știi? Da. Să nu fii pur și simplu așa, ai trecut, ai cântat, ai ieșit și la revedere. Nu. Asta te consumă foarte mult. Să fii acolo prezentă și să te dăruiești totalmente. Nu contează că intru în roche de seară și melodiile tale cu cine te-a iubit sau nu știu care. Nu asta contează. Contează emoția, trăirea, caracterul tău, lumina asta cu care vine un artist la acea petrecere, la acel hram. Și de ce nu da și melodiile potrivite? Să știi, dacă nu merge, uite, asta, asta înseamnă că e alt public și e nevoie de alte melodii. Trebuie să ai simțul ăsta. Și atunci tu ești împăcată, vii acasă pentru că primești mesajul după asta sau de la organizatori. Și noi trăim, iată, cu amintirile astea.
0: Dar legat de munca aceasta fizică, cei care aleargă pe fuguța toată ziua, probabil o să zică, veniți la mine. Dar, într-adevăr, o oră, două, trei, în grădină, acolo, poate nu mai faci mare grătinărit, dar pe lângă detașare e contactul cu pământul, da. Sunt niște hormone natura, acolo care natura. Se eliberează.
1: Da, uite, Anișoara povestea și îmi dau seama că încă un aspect care ne caracterizează, ea de fiecare dată unde merge să cânte, pentru ea e foarte important fiecare eveniment, pentru că are multe evenimente, este bine știut. Dar cum au rămas? Chiar unde cânt eu? Dar cum a rămas mireasa? D-ai văzut mireasa? Nu ți-a părut că un pic era pasivă? Oare i-a plăcut? Oare... Deci, pentru ea, ca și pentru mine, foarte mult contează. Noi ne dedicăm acolo unde cântăm, depunem mult suflet. Pentru că noi, eu totdeauna mă gândesc, pentru ei e o dată în viață, iar pentru noi, nu știu,
0: fiecare săptămână.
1: Da, știi? Și iată chestia asta cu
0: iată
1: depunerea
0: de ce,
1: sufletului.
0: Un gând bun, un mesaj lăsat pentru artistul preferat contează foarte mult. Îi umple de energie și Mariana Colța și Anișoara Puică o să confirme acest lucru.
1: Da, așa este, da. Așa că scrieți-ne dacă vă place chiar melodia noastră nouă. Așteptăm reacțiile dumneavoastră.
0: Găsiți videoclipul pe YouTube și pe alte rețele de socializare. Da. Am observat de obicei nu prea distribuie moldovenii, așa am observat, da. Dar foarte multe distribuiri ale acestei melodii.
1: Probabil s-au regăsit foarte mult și am mai observat că distribuia o persoană și eticheta probabil sora ei, știi? Și uite, uite aici că melodia e despre noi,
0: frumos.
1: Știi? Da.
0: Da, un exemplu, să faceți ziua mai frumoasă surorii mai mici sau mai mari.
2: Da, adevărat.
0: Atâta lumină ți-a dus și cu amintirile măturatului prin o gradă și cu multe altele. Eu sper că această lumină și această energie și această sinceritate au simțit-o și ascultătorii noștri.
2: S-a dorit foarte mult, s-a transmis.
0: Iar dacă v-ați simțit și neastră bine, atunci
2: foarte bine, de fiecare
0: dată. Mă bucur. N-am reușit să
1: noi cred
0: să
1: că avem multe
0: cafea.
1: De povestit aici.
0: Dar data viitoare.
2: Mă gândeam, măi, dar ce lipsește? O cafea, iată, lipsește la...
1: Dimineața, da.
2: Dar care dimineața?
1: Pentru
2: ora
1: mine
2: că... La tine dimineață,
1: da?
2: Mariana.
1: Da, mă scuzați.
0: Imediat și cu o cafea, pentru că s-au așteptat surorile. Mariana,
2: da, da.
0: Avea... Să avem timp pentru cafea, dar iată, Mariana a preferat să o aștepte pe Anișoara Puică jos, da, în parcare și să intre împreună. Mulțumesc încă o dată. Nu știu, n-am mai avut timp, Mariana, pentru gânduri de îmblânzit inim,
1: da,
0: dar data viitoare.
1: Vin
0: data
1: cu alte
0: viitoare
1: melodii și facem, da?
0: Da. Niște gânduri de îmblânzit inim, dar eu cred că avem timp și pentru aceste gânduri. Repejor, da?
1: Hai!
0: Împreună continuăm un gând, Anișoara, i-am explicat Marianei. Deci, pentru mine muzica este...
1: O parte din viața mea.
0: Anișoara Puică.
2: Pentru mine muzica e totul, e o terapie și o ascult de dimineață până seara. Asta vă recomand și vouă, dragii noștri radioascultători.
0: Când spun 7 ani de acasă, mă gândesc la...
1: La mama, la tata, la părinți, la familie.
2: La fel, la părinții mei.
0: Un copil care ascultă muzică de calitate este un copil?
1: Este un copil, cum se spunea la noi la școală, inteligent, dar mai spunea cine mai face școală muzicală este cu două capuri.
0: Ce mai sus, da. Inteligent emoțional.
1: Da, da, foarte.
2: E un copil bine crescut și asta încerc să-i explic și nepoțicăi mele, Paula.
0: Da, o bunicuță extraordinară, Anișoara Buică, n-am vorbit despre Paula data viitoare. Publicul meu este...
1: Publicul meu este inteligent, sincer, da. Asta.
2: Al meu public este de toate vârstele și toate gusturile.
1: Foarte
2: pentru toate vârstele și toate gusturile.
0: Cel mai drag cântec al meu, din repertoriul meu, este...
1: Are mama patru flori? Pentru că este despre familia mea.
2: Aici vine foarte greu. Eu atunci când sunt pusă să mă întreb care e cea mai preferată melodie, nu știu.
0: Trebuie să scoatem...
2: Hai să spun una, pentru că spun că este imnul familiilor, multe familii, așa îmi spun, viața mea.
0: Viața mea, întotdeauna, da. Când,
1: îmi place foarte
0: când
1: mult
0: includ această melodie, amintesc de cei peste 20 de ani de Radio Noroc, pentru că mie mi-amintește de începutul Radio
2: Noroc. Adevărat, chiar atunci am luat trofeul, iată, după domnul Ion Sorocean, al doilea an.
0: Și rădăcinile nu trebuie uitate, pentru că?
1: Pentru că de acolo am pornit și acolo ne întoarcem.
0: Ce frumos!
2: Și ce am fi noi fără rădăcinile astea? N-am fi pe fața pământului. Așa că, dragii noștri, cât mai des să vă reîntoarceți acasă unde aveți părinții în viață, prin ogradă, la casa părintească, în cât mai des să lăsăm să curgă timpul ăsta așa mai ușor, pentru că le reușim pe toate până la urmă, și să nu uităm de rădăcinile noastre.
1: Da, și să comunicăm cu cei apropiați, cât îi avem alături de noi.
0: Asta înseamnă
2: asta ne face mai buni, mai luminoși, mai sănătoși.
1: Da. Și...
0: Anișoara Puică, Mariana Colța, vă mulțumesc tare mult că anume împreună ați ajuns astăzi aici în Casa Mare. Mult succes încă o dată cu această nouă melodie. Noi suntem două surori. Compozitorii mei mi-a sugerat Anișoara Puică să încheiem această oră, pentru că se apropie și o frumoasă.
2: Da, și în toate spectacolele cu care cântăm toamna, eu închei spectacolele cu și e foarte primită. Și zic, eu cumva anticipez ziua profesorului și e primită pentru că pentru toți cei care activează în domeniul educativ, e o melodie frumoasă, e un text frumos scris de Maria Stoianov și sunt sigură că cei care ne ascultă astăzi o să o primească, care curăță popușoi, care, nu știu, facă o mâncare, care ceva mătură prin curte, prin
1: eu
2: o gradă, dar o să asculte cu plăcere aceasta și o să-și aducă aminte fiecare, chiar dacă noi cei mai măricei suntem plecați de acasă și de școală, de mult ne-am despărțit, o să ne aducem aminte de școala noastră, de baștină, de unde am plecat, cândva de acasă. Și de acele dimineți care spune eu, Mariana, care mă împletea sora mea. Și uneori îmi plăcea cum mă împletește, uneori special îi spuneam că nu-mi place.
0: Continuăm la o cafea. Mulțumesc tare mult!

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! O nouă întrevedere în formatul 1 plus 1 dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului are loc astăzi la sediul misiunii OSCE din regiunea Transnistreană. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a sosit în această dimineață la Tiraspol, fiind întâmpinat de șeful misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith. Potrivit biroului politici de reintegrare, agenda discuțiilor cu reprezentantul Tiraspolului, Vitalie Ignate, vizează probleme economice de interes comun, aspecte legate de fondul de convergență și respectarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului. Reuniunea se desfășoară în contextul dialogului pentru reglementarea diferendului transnistrean. Precedenta rundă de negociere în acest format a avut loc pe 16 aprilie, discuțiile de atunci fiind calificate de Chișinău drept complicate, dar utile, în timp ce Tiraspolul a raportat o lipsă de progrese. Membrii Comisiei Parlamentare de Mediu și mai mulți specialiști nu au fost lăsați astăzi să intre în incinta stației de captare a apei de la Vadului Vodă. Delegația oficială planificase o evaluare tehnică a infrastructurii în contextul scăderii critice a nivelului râului Nistru. Pentru a evalua starea infrastructurii și eventualele riscuri în contextul scăderii nivelului râului Nistru, însă nu au putut. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a calificat refuzul drept inacceptabil, subliniind că obiectivul este unul strategic, iar societatea Apă Canal Chișinău fusese notificată despre vizită încă din data de 15 septembrie. Ministrul a cerut public primăriei capitalei să permită accesul experților, avertizând că rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk se află la un minim istoric. Potrivit datelor oficiale, nivelul apei din lacul de acumulare a scăzut cu 68 de centimetri în primele 20 de zile ale acestei luni, ajungând cu peste 10 metri sub cota normală. Din acest motiv, Parlamentul a aprobat deja instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie. Republica Moldova ar putea crea un registru național al imaginilor faciale pentru investigarea infracțiunilor și căutarea persoanelor dispărute. Un proiect de hotărâre în acest sens, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, a fost lansat în consultări publice. Noul sistem informatic va permite compararea automatizată a fotografiilor biometrice. Totuși, documentul stabilește că rezultatele generate de tehnologie vor fi doar intermediare și nu vor produce efecte juridice fără validare obligatorie din partea unui personal uman calificat. Pentru protecția datelor, registrul nu va conține direct numele, prenumele sau codul numeric personal al cetățenilor, identificarea realizându-se prin numere de referință. Inițiativa face parte din măsurile de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sistemul este conceput pentru a deveni ulterior interoperabil cu bazele de date europene, facilitând schimbul transfrontalier de informații în cadrul cooperării polițienești internaționale. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a catalogat drept de nejustificat atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelensky. Ankara a anunțat că a transmis deja propunere oficiale ambelor state pentru asigurarea siguranței navigației și așteaptă în prezent răspunsul acestora. Oficialii turci au reafirmat disponibilitatea de a sprijini relansarea negocierilor directe în vederea încheierii unui acord de pace durabil. Anterior, președintele ucrainean declarase că este dispus să accepte un armistițiu maritim în Marea Neagră. Eforturile diplomatice vin pe fondul suspenderii acordului privind cerealele. Blocajul a provocat dificultăți majore de aprovizionare pentru principalii importatori din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, generând totodată o creștere a prețurilor globale la grâu. Deși Turcia oferă sprijin militar Ucrainei, țara își menține legăturile comerciale cu Moscova și refuză să aplice sancțiunile impuse de statele occidentale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Da, Brândușa Covalciuc Ciobanu cu acest Hai la joc cu moldoveni. Bună regăsire în ultima rundă a Casei Mari de astăzi. Haideți cu dedicație în emisie directă. Asta am vrut să vă spun. 0225453333, cum spuneam, pentru emisia directă, pentru a transmite o felicitare omului drag. Un mulțumesc e binevenit, un te iubesc, un gând senin de septembrie, la fel. În ceea ce privește mesajele, binevenite sunt și ele la mesaje@radionoroc.md sau pe pagina de Facebook, mai puteți să le lăsați. Radio Noroc este pagina cu pricina, se pare de mare, mare ajutor deja de foarte mulți ani. Acestea fiind spuse, o să vă invit să ascultăm o altă melodie, la fel de la categoria folclor, de la Olesărașcu, Nu-i nimeni ca moldoveanul.

0: acasă când mai trebuie.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară.

0: aronnorocmedia.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: Și apropo de grijă, o melodie specială solicitată pentru a însoți următorul mesaj. Radio Noroc, mă numesc Luminița, vă ascult ori de câte ori am ocazia, de la Timișoara. Dacă se poate, din depărtare, un la mulți ani pentru Hana Ignat, mătușa noastră dragă, care pe 20 septembrie a fost sărbătorită. Cu toții îi dorim sănătate și multe, multe bucurii de la copii și nepoți. Dacă se poate, de la Ion Sorceanu, să-i dedicăm septembrie. Bineînțeles că se poate, la mulți ani, Ana.

A trebuit camera coroasă de septembrie, un salut călduros de la Comrat, cel mai călduros salut de acolo. Ion ne salută de la Comrat. Vreau să transmit un salut călduros tuturor radioascultătorilor postului

Radio Noroc. La fel, vreau să transmit felicitări pentru două surioare, Ana și Eva Sandu din Borogani, Leova, care de curând au luat locul întâi la categoriile de vârstă 5, 7 și 16-20 în cadrul Festivalului de Muzică Populară și Ușoară Culorile Muzicii, care s-a desfășurat la Leova. Le dorim multă sănătate și mult succes în continuare pe tărâmul muzicii populare. Dacă este posibil să ascultăm cântecul Anei Sandu, nu știu, la noi nu a ajuns nicio melodie de la Ana Sandu, dar cred că va urma. Mult succes, Ana! Sau de la duietul Anișoarei Puică și Marinei Colț, a lansat astăzi la postul vostru de radio, noi suntem două surori. Iată, melodia aceasta e la dispoziția noastră, după cum bine ați auzit-o, și va fi cu dedicație. Iar legat de melodie, de obicei, artiștii expediază mesajele, așa ajung ele la noi, și dacă sunt în formatul muzical Radio Rock, neapărat le ascultăm împreună. Felicitări încă o dată, Ana și Eva Sandu!

0: cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!
1: În Casa Mare, să știți, vă aștept și de acum încolo cu felicitări pentru oamenii dragi dumneavoastră. 022-545-333 e numărul pentru emisia directă. Mesaj @radionro.md, adresa electronică la care observ deja ne-a mai scris cineva. Și pagina de Facebook Radio Noroc, la fel la dispoziția dumneavoastră. Felicitări pentru Zinocu de la Socoleni 10. Îți mulțumim pentru că ești inima acestei comunități și că nu există niciodată să fii alături. Astăzi te felicităm din tot sufletul cu ocazia zilei de naștere și ne rugăm ca toată bunătatea pe care o împarți în jur să se întoarcă la tine înzecit. Să fii fericită și mereu ocrotită. Cu drag, prietenii Zinocu, cred că este o dezmierdare, o poreclă drăguță pentru o zină, nu știu, să-mi confirmați sau să infirmați acest lucru. E frumos când despre prietenie este vorba și am ales deja o melodie de la 3 Sud-Est care e dedicată comunității dumneavoastră.

Daniela Sordo ne mai salută. Bună ziua, Radio Noroc. Mă numesc Daniela Sordo și pentru trei prietene ale mele bune, minunate, cu metre, vreau să transmit un salut la mulți ani. Ana, Inga și Valentina. Fetelor, vă iubesc, mulțumesc pentru tot. Și chiar dacă noi suntem patru cu metre bune, ne mulțumim și cu melodia trei cu metre bune. Foarte frumos gestul dumneavoastră, iar melodia imediat urmează de la fetele din Botoșani. Trei cu metre bune!

Radio Noroc și noi salutăm pe bunii și dragii noștri prieteni Remciuca, Adela și Ruslan. Le dorim sănătate, succes în toate și mulțumiri pentru prietenia voastră sinceră. Semnează familia Ciobanu din Italia Faienza, dacă se poate, melodia în anii care am acum. Neapărat așadar un salut cu căldură spre Faienza pornește și această melodie, din câte îmi dau seama, din repertoriul lui Constantin Enceanu.

Leonid Turculeț ne salută. Bună ziua, Radio N Rock. Melodia aceasta cu Ani, care i-am acum, este preferata nașului nostru, a Tudosei Anatolie. Îi dorim sănătate și, dacă se poate, și melodie despre naș. Bineînțeles, de ce nu? M-am oprit la o melodie de nuntă până la urmă. Este un Nașule din repertoriul lui Nicolae Glib.

Și iată așa, cu un hop și așa și cu melodie de nuntă de la maestrul Nicolae Glib, am ajuns și la finalul rundei cu dedicații la pachet de sărbători de la Probacos urmează. Mai avem și un salut de la domnul David, David Vaperis. Bună ziua, Radio Noroc! Felicitări pentru emisiune, vă ascult cu drag de la Madrid. La Madrid se va face auzită puțin mai târziu și prima dragoste de la Anatol Dumitraș, dar și o altă melodie de altă dată. Eu sunt Valeria Oțel și propun și mâine să revenim în Casa Mare, începând cu ora 10, așa încât să încheiem săptămâna aceasta lucrătoare, tot împreună, tot cu voie bună. Pe curând!

0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone face parte, în opinia președintelui Parlamentului Igor Grosu, dintr-o strategie aplicată de Federația Rusă pe flancul estic al Europei pentru a provoca tensiuni și a induce frică. Declarația a fost făcută astăzi înaintea ședinței plenare a Parlamentului, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al țării, comunică Mold Press. Nu este vorba doar de Republica Moldova. Pe tot flancul estic, Rusia aplică aceeași strategie. Nu recurge la acțiuni directe, dar survolând neautorizat spațiul aerian, provoacă tensiuni și încearcă să inducă frică în țările baltice, în Finlanda, în Polonia, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a afirmat că incidente similare au fost raportate și în alte țări din regiune și a subliniat necesitatea unei vigilențe sporite. Inspectoratul pentru Protecția Mediului desfășoară un control inopinat la ocolul Silvic Ghidighici în urma unei sesizări, iar verificările preliminare au scos la iveală cazuri de tăieri ilicite de arbori, informează Mold Press. La control participă conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, reprezentanți ai Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu, precum și inspectori din cadrul aparatului central și al inspecțiilor teritoriale. Inspectorii verifică circumstanțele în care au fost constatate tăierile, volumul masei lemnoase, documentele de exploatare și modul de gestionare a fondului forestier de stat. Controlul la întreprinderea de stat pentru silvicultură Chișinău, ocolul Silvic Ghidighici, este în desfășurare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului precizează că rezultatele verificărilor și măsurile care vor fi dispuse conform legislației vor fi comunicate după finalizarea acțiunilor de control. Reprezentanții industriei turismului, autorităților publice și ai mediului de afaceri s-au reunit la Moldova Tourism Forum 2026, eveniment dedicat tendințelor din sector, digitalizării, inteligenței artificiale, dezvoltării destinațiilor turistice și atragerii investițiilor, relatează Mold Press. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a menționat că Moldova Tourism Forum este o platformă de conectare între reprezentanții sectorului public și privat, menită să transforme ideile și inițiativele în proiecte. Forumul pe turism pe care îl organizăm nu este un simplu forum, este o platformă de conectare, este platforma unde se conectează ideile cu performanțele, creativitatea cu digitalizarea și publicul cu privatul. Este locul unde fiecare dintre voi va veni cu idei și suntem siguri va pleca de aici cu proiecte care în scurt timp se vor realiza, a afirmat Ana Sandra. Rusia și-a continuat atacurile asupra capitalei ucrainene Kiev, lansând mai multe valuri de rachete balistice noaptea de miercuri spre joi. Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte 6 rănite în urma acestui nou atac, a indicat primarul Kievului Vitali Klitschko, citat de DPA, preluat de Agerpres. Mai multe explozii puternice au fost auzite în tot orașul după ce au sunat sirenele de raid aerian. Canalele Telegram legate de armata au numărat cel puțin 14 rachete în primele 3 valuri ale atacului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a reafirmat angajamentul Republicii Moldova pentru protecția persoanelor refugiate și respectarea principiilor Convenției din 1951 privind statutul refugiaților la reuniunea de nivel înalt consacrată marcării a 75 de ani de la adoptarea documentului, informează Mold Press. În intervenția sa, Mihai Popșoi a prezentat experiența Republicii Moldova în gestionarea fluxului de refugiați generată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și a evidențiat contribuția autorităților, societății civile și cetățenilor la acordarea protecției și asistenței necesare persoanelor refugiate. Din februarie 2022, Republica Moldova a oferit adăpost pentru peste 140.000 de ucraineni, în principal femei și copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, a declarat ministrul. Potrivit lui Mihai Popșoi, autoritățile au urmărit trecerea de la măsurile de asistență de urgență la soluții durabile care să asigure refugiaților protecție, acces la servicii esențiale și oportunități de incluziune, sprijinind în același timp comunitățile gazdă. Republica Moldova discută cu România și Ucraina despre soluții pentru consolidarea capacităților de protejare a spațiului aerian în contextul incidentelor repetate cu drone care survolează teritoriul țării. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu, citat de Mold Press. Speakerul a precizat că autoritățile poartă discuții cu ambii vecini, însă detaliile nu pot fi făcute publice până la finalizarea negocierilor. Cunosc ceva detalii, dar nu pot să vi le spun atâta timp cât nu au fost finalizate discuțiile. Evident că noi discutăm și cu o parte și cu alta, cu ambii vecini, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat experiența României în cooperarea cu partenerii occidentali și a subliniat că Ucraina dispune de o experiență considerabilă în domeniul protejării spațiului aerian acumulată în contextul războiului. Membrii Comisiei Parlamentare de Mediu și reprezentanții altor instituții ale statului s-au deplasat la stația de captare a apei de la Vadului Vodă pentru a evalua starea infrastructurii și eventualele riscuri în contextul scăderii nivelului râului Nistru, însă nu au putut intra în incinta obiectivului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a cerut Primăriei Municipiului Chișinău și ESA Apă Canal Chișinău să permită accesul deputaților și specialiștilor pentru efectuarea unei evaluări tehnice, comunică Mold Press. Potrivit ministrului, stația de captare a apei de la Vadului Vodă este un obiectiv strategic de infrastructură publică, iar verificarea tehnică este necesară pentru a stabili situația instalațiilor și pentru prevenirea eventualelor riscuri. CIA ar fi avertizat Spania, Franța și Italia cu privire la posibilitatea unor atacuri cu drone rusești lansate de pe nave aflate în Marea Mediterană, relatează publicația spaniolă El Mundo, citată de Mold Press. Potrivit surselor citate de El Mundo, în eventualitatea unui atac ar putea fi utilizate drone de tip Gerbera ascunse în containere transportate pe nave. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania susține că obiectivul unei asemenea operațiuni nu ar fi provocarea unor distrugeri de amploare, ci închiderea unui aeroport, provocarea unui incendiu sau demonstrarea capacității de a efectua un astfel de atac.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne coptă fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro.

0: Mâncați Rogob, 1 kg la 89 lei, 99 bani. Bere blondă sau brună, Cozel 500 ml la 18 lei, 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.

Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății! Cafeaua sau ceaiul fierbinte fac parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Un nou studiu realizat în Marea Britanie atrage însă atenția asupra unui detaliu aparent banal: temperatura la care bem aceste băuturi. Cercetătorii au descoperit că persoanele care preferă cafeaua și ceaiul foarte fierbinți prezintă un risc mai mare de a dezvolta un anumit tip de cancer esofagian. Cercetarea, publicată deja în Jurnalul Internațional despre Cancer, a analizat date provenite de la aproape 1 milion de adulți și este una dintre cele mai ample investigații realizate până acum asupra legăturii dintre temperatura băuturilor și cancerul esofagian. Elementul asupra căruia s-a concentrat această cercetare este căldura. De altfel, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului clasifică din 2016 consumul de băuturi foarte fierbinți la temperaturi de peste aproximativ 60 de grade Celsius drept probabil carcinogen pentru oameni. Această clasificare nu înseamnă că orice băutură care depășește exact 65 de grade devine brusc periculoasă. Pragul este folosit pentru evaluarea dovezilor, iar riscul pare să crească odată cu temperatura. Una dintre explicațiile biologice luate în calcul este faptul că expunerea repetată la temperaturi foarte ridicate poate provoca leziuni termice ale mucoasei esofagului. În timp, agresiunile repetate asupra țesutului și procesele de reparare care urmează ar putea favoriza apariția unor modificări celulare. O măsură simplă este să lăsăm cafeaua sau ceaiul să se răcească înainte de a le consuma, în special dacă sunt atât de fierbinți încât produc o senzație neplăcută sau de arsură. De asemenea, specialiștii subliniază că fumatul, consumul de alcool și obezitatea rămân factori de risc importanți pentru cancerul esofagian. Mesajul studiului este așadar mai simplu decât pare. Nu cafeaua sau ceaiul sunt problema, ci obiceiul de a le consuma extrem de fierbinți. Lăsarea aceștii câteva minute înainte de prima înghițitură ar putea fi o schimbare foarte ușor de făcut, dacă este cazul, desigur. Atât la acest subiect, aparent banal, dar foarte important. Pe curând!

0: toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Federația Rusă a încercat să ne destabilizeze țara și a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop. În pofida acestui lucru, Republica Moldova a rezistat, iar în prezent își consolidează eforturile pentru avansarea pe calea aderării la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan într-un interviu pentru CNN oferit la New York în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Informează Mold Press. Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop și cu toate acestea forțele pro-europene au câștigat. Sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste. În acest sens, cred că Republica Moldova este un fel de laborator pentru modul în care poate fi contracarată această agresiune informațională rusă, a declarat Vasile Tofan. Oficialul a subliniat că Rusia încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odessa și de alte puncte de interes, însă a respins ideea unui pericol iminent pentru Republica Moldova. Republica Moldova a înregistrat 44 de incidente de încălcare a spațiului aerian de la începutul anului 2026, potrivit datelor monitorizate de Serviciul de Operații Aeriene al Armatei Naționale. Numărul cazurilor este în creștere față de anii precedenți, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, în perioada anilor 2022-2026, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în 81 de cazuri, fiind implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone momeală. Conform datelor Armatei Naționale, în 2022 au fost înregistrate 4 incidente, în 2023 6, în 2024 10, în 2025 17, iar în primele aproape 9 luni ale anului 2026, 44 de cazuri. În funcție de obiectele implicate din totalul incidente din perioada analizată, 45 au vizat drone, 12 drone momeală, 6 rachete, iar în 17 cazuri au fost identificate fragmente de drone și rachete. Un alt incident a implicat un obiect asemănător unui balon. Peste 3800 de persoane au fost instruite de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. Acțiunile de informare s-au desfășurat în perioada 17-23 septembrie curent în mai multe localități din țară, relatează Mold Press. Potrivit GSU, în cadrul activităților de prevenire, angajații subdiviziunilor teritoriale ale IGS au efectuat 196 de vizite în localități și au verificat 1367 de gospodării. Salvatorii au discutat cu oamenii despre riscurile asociate procesului de fermentare a vinului și despre măsurile care trebuie respectate pentru evitarea incidentelor. Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o stație de comunicații prin satelit Starlink din centrul Poloniei. Ministrul digitalizării Krzysztof Gawkowski susține că a fost un act de sabotaj menit să afecteze accesul la internet al unor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. Un purtător de cuvânt al serviciilor speciale avertizează însă că ancheta este în desfășurare și că nu poate fi stabilită încă o cauză. Relatează Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în lumea cărților, ne oprim la un volum semnat Mihai Papuc, Spiridon Vanghelii sau despre valorile copilăriei. O carte consacrată creației scriitorului pentru copii, Spiridon Vanghelii. Lucrările sale prezintă universul fascinant al copilăriei universale. Diverse nume de critici și cercetători literari, confrați și colegi de breaslă ai scriitorului, încearcă să surprindă farmecul și fondul de înțelepciune cu prins în cărțile lui. Formula cărții reflectă dimensiunea personalității lui Spiridon Vanghelii, prezentând în cele patru compartimente ale sale cele mai importante studii, interpretări și eseuri despre protagonist semnate de nume de referință, precum George Meniuc, Ion Hadârcă și o serie de consemnări, aprecieri și evocări semnate de Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Ion Ungureanu, Gheorghe Vodă, Petru Cărare și mulți alții. O selecție din confesiunile, interviurile și dialogurile lui Spiridon Vanghelii cu cititorii cei mici și, în cele din urmă, un amplu grupaj de fotografii care reflectă atât biografia scriitorului, cât și calea sa de creație. Mihai Papuc, vreau să vă reamintesc, este cel care a scris, a îngrijit, mai bine zis, acest volum. Spiridon Vanghelii sau despre valorile copilăriei. Indiferent ce alegeți să citiți, lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: trăiască noi!
1: Nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: mic și mare ne aude cântul.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Kermes. Petrican 17.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Statele Unite ale Americii se implică în proiecte de susținere pentru Moldova, în special în ceea ce privește domeniul energetic, iar Chișinăul pledează pentru extinderea acestora, întrucât o Moldova mai puternică ajută și Ucraina. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan, care a acordat un interviu jurnalistului Jim Sciuto de la CNN în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, informează Mold Press. În cadrul intervenției, premierul a vorbit despre parteneriatul cu Statele Unite, securitatea regională, dar și rezistența Republicii Moldova în fața agresiunii informaționale a Rusiei. Salutăm faptul că Statele Unite se implică în proiecte de susținere pentru Moldova, mă refer în special la independența noastră energetică și la ajutorul oferit pentru a conecta electric Republica Moldova cu România și mai departe cu Ucraina, linia electrică de 400 kV Strășeni-Cutinaș. Ne-ar plăcea să avem mai multe astfel de proiecte. O Moldova mai puternică ajută și Ucraina, a declarat Vasile Tofan. Republica Moldova își aliniază legislația privind controlul tutunului la normele Uniunii Europene. Un proiect de lege care introduce noi cerințe pentru ambalajele produselor din tutun, avertismentele de sănătate și etichetarea țigaretelor electronice a fost examinat astăzi de Parlament în prima lectură, comunică Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și urmărește eliminarea unor necorespunderi tehnice și terminologice dintre legislația națională și normele europene. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, care a precizat că legislația națională în domeniul controlului tutunului este deja în mare parte armonizată cu cadrul juridic al Uniunii Europene. Un tânăr de 22 de ani s-a izbit cu mașina de un pilon al semaforului pe strada Calea Orheiului din Chișinău în noaptea de miercuri spre joi, după ce ar fi ignorat somațiile polițiștilor și ar fi condus cu viteză excesivă, inclusiv trecând la culoarea roșie a semaforului, relatează Mold Press. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 1:50, după ce polițiștii INSP au observat un automobil Mercedes care efectua manevre periculoase în trafic și provoca zgomot excesiv. Șoferul nu a oprit la solicitarea polițiștilor și și-a continuat deplasarea cu viteză excesivă. Pe strada Calea Orheiului, acesta ar fi pierdut controlul asupra automobilului și s-a tamponat lateral într-un pilon al semaforului. Poliția precizează că, potrivit cazierului contravențional, în ultimii 3 ani, tânărul a fost sancționat în 22 de cazuri pentru încălcări ale regulamentului circulației rutiere. În prezent, acesta are 7 puncte de penalizare. Fostul premier britanic Tony Blair îi cere actualului premier britanic Andy Burnham să stabilească drept obiectiv public revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană în următorii 10 ani, cu condiția ca blocul comunitar să treacă printr-un proces de reformare. Propunerea apare într-un nou raport al Institutului Tony Blair în contextul unei dezbateri tot mai intense la Londra privind relația cu UE și efectele economice ale Brexitului, anunță publicația The Independent.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: citate. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
0: Spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Dacă nu ai auzit, ascultă atent! Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro! Ai auzit corect! 17.700 de euro automat! Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local, mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani, bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt avantajele parchetului triplu stratificat. Atunci când vorbim despre amenajarea casei, aspectul și durabilitatea podelei joacă un rol esențial. Parchetul triplu stratificat este o soluție care se bucură de o popularitate în creștere datorită numeroaselor sale avantaje. Este un tip de pardoseală format din 3 straturi de lemn, fiecare cu o funcție distinctă și esențială în asigurarea durabilității și aspectului său. Este o opțiune de înaltă calitate care aduce numeroase avantaje, astfel încât să te bucuri de o pardoseală frumoasă și rezistentă în locuința ta. Parchetul triplu stratificat reprezintă o opțiune de top pentru cei care doresc să-și transforme locuința într-un spațiu elegant și durabil. Unul dintre principalele avantaje ale parchetului triplu stratificat este durabilitatea sa. Prin combinarea 3 straturi de lemn, acest tip de parchet este mult mai rezistent la uzură și deteriorări decât parchetul tradițional. Stratul superior, numit stratul de uzură, este de obicei fabricat din lemn masiv și poate fi șlefuit și refăcut de mai multe ori în cazul în care apare uzura. Aceasta înseamnă că vei avea o pardoseală care va arăta bine an la rând, fără a necesita înlocuiri costisitoare. Un alt beneficiu al parchetului triplu stratificat este stabilitatea sa.

Stratul din mijloc și cel inferior sunt realizate din plăci de lemn și sunt aranjate în direcții opuse față de stratul superior, ceea ce previne deformările cauzate de schimbările de temperatură și umiditate. Acest lucru face ca parchetul triplu stratificat să fie potrivit pentru orice cameră din locuință, inclusiv pentru băi și bucătării. Pe lângă durabilitate și stabilitate, parchetul triplu stratificat este și ușor de instalat. Datorită sistemului său de îmbinare, este potrivit atât pentru profesioniști, cât și pentru cei care preferă să-și facă singur lucrările de amenajare sau renovare. Acest aspect reduce costurile de instalare și îți permite să te bucuri rapid de noua ta podea. Astfel, parchetul stratificat îți oferă oportunitatea de a economisi bani și de a aduce în același timp un plus de valoare locuinței tale. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kilogramul. Ciuper champignon, 47 lei 60 kilogramul. Cartofi roz, 6 lei 90 kilogramul. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Mai multe persoane din sudul țării au fost vizate de tentative de obținere frauduloasă a datelor personale, după ce indivizi necunoscuți s-au prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială și au solicitat acte de identitate sub pretextul înregistrării pentru compensațiile din perioada rece, comunică MoldPress. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că a fost sesizat despre două astfel de cazuri. Persoanele suspecte s-ar fi deplasat la domiciliile unor beneficiari de asistență socială și le-ar fi cerut documentele de identitate și alte date cu caracter personal. Autoritățile precizează că înregistrarea pentru acordarea compensațiilor pentru perioada rece a anului 2026-2027 va începe abia la 2 noiembrie 2026. În acest context, Ministerul îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu transmite acte sau date personale unor persoane necunoscute. Locuitorii satului Grimancăuți, raionul Briceni, beneficiază de infrastructură modernizată în domeniul culturii, educației și transportului, după ce în ultimii 4 ani localitatea a atras 4 proiecte de dezvoltare prin programele naționale Satul European edițiile 1 și 2, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile au vizat renovarea și dotarea casei de cultură, modernizarea infrastructurii grădiniței, reabilitarea unui tronson de drum și elaborarea planului urbanistic general al satului, informează MoldPress. Cel mai recent proiect a vizat renovarea interioară a etajului al doilea, al casei de cultură și dotarea instituției cu mobilier și echipamente. În cadrul proiectului realizat prin programul național Satul European ediția a doua, au fost reabilitate tavanele, pereții și pardoselile, a fost înlocuită tâmplăria, iar instituția a primit echipamente de sonorizare, instrumente muzicale și mobilier pentru bibliotecă și muzeul satului. O femeie de 59 de ani din Vulcănești a rămas fără 768.000 de lei după ce a fost indusă în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Ministerului Afacerilor Interne, relatează MoldPress. Cazul a avut loc în perioada 23 iulie-17 septembrie, iar victima a fost convinsă prin diferite pretexte să transmită banii prin curier și prin transfer bancar. Potrivit poliției, banii proveneau din vânzarea apartamentului. În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă a fost raportată această faptă comisia anterior. Totodată, în aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 37 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să provoace prejudicii materiale. Rusia ar putea desfășura în lunile următoare o operațiune militară limitată împotriva uneia dintre țările NATO, a declarat Serviciul de Informații și Securitate Militară, DDIC, al Danemarcei. Conform evaluării sale, riscul unui astfel de scenariu rămâne scăzut, dar în creștere. Potrivit șefului DDIC, Thomas Arjen Kiel, există probabilitatea ca Rusia să transfere un număr redus de militari, inclusiv fără însemne de identificare, pe teritoriul unei țări NATO vecine, de exemplu sub pretextul apărării minorităților ruse locale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: repede sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
12: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
13: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
12: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
13: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
12: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
13: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
14: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Da, asta e mândra batoșața, Harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Federația Rusă a încercat să ne destabilizeze țara și a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop. În pofida acestui lucru, Republica Moldova a rezistat, iar în prezent își consolidează eforturile pentru avansarea pe calea aderării la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan într-un interviu pentru CNN oferit la New York în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, informează Mod Press. Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop și cu toate acestea forțele pro-europene au câștigat. Sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste. În acest sens, cred că Republica Moldova este un fel de laborator pentru modul în care poate fi contracarată această agresiune informațională rusă, a declarat Vasile Tofan. Oficialul a subliniat că Rusia încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odessa și de alte puncte de interes, însă a respins ideea unui pericol iminent pentru Republica Moldova.
1: Agricultorii din raionul Basarabeasca vor organiza vineri un protest pe traseul Cimișlia-Basarabeasca în apropierea satului Abaclia. Manifestația susținută de Asociația Forța Fermierilor este programată între orele 9 și 11 dimineața. Organizatorii estimează participarea aproximativ 30 de persoane cu 20 de unități de tehnică agricolă și dau asigurări că acțiunea se va desfășura pașnic. Producătorii solicită menținerea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată pentru cereale, prelungirea restricțiilor la importuri și rambursarea accizelor la motorină. Autoritățile au menționat că analizează solicitările privind TVA-ul și impactul restricțiilor la import asupra prețurilor și a sectorului zootehnic.
2: Republica Moldova a înregistrat 44 de incidente de încălcare a spațiului aerian de la începutul anului 2026, potrivit datelor monitorizate de Serviciul de Operații 6, potrivit datelor monitorizate de Serviciul de Operații Aeriene al Armatei Naționale. Numărul cazurilor este în creștere față de anii precedenți, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, în perioada anilor 2022-2026, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în 81 de cazuri, fiind implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone momeală. Conform datelor Armatei Naționale, în 2022 au fost înregistrate 4 incidente. În 2022

0: 23-6, în 2024-10, în 2025-17, iar în primele aproape 9 luni ale anului 2026, 44 de cazuri. În funcție de obiectele implicate din totalul incidentelor din perioada analizată, 45 au vizat drone, 12 drone momeală, 6 rachete, iar în 17 cazuri au fost identificate fragmente de drone și rachete. Un alt incident a implicat un obiect asemănător unui balon.
1: Republica Moldova ar putea crea un registru național al imaginilor faciale pentru investigarea infracțiunilor și căutarea persoanelor dispărute. Un proiect de hotărâre în acest sens, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, a fost lansat în consultări publice. Noul sistem informatic va permite compararea automatizată a fotografiilor biometrice. Totuși, documentul stabilește că rezultatele generate de tehnologie vor fi doar intermediare și nu vor produce efecte juridice fără validare obligatorie din partea unui personal uman calificat. Pentru protecția datelor, registrul nu va conține direct numele, prenumele sau codul numeric personal al cetățenilor, identificarea realizându-se prin numere de referință. Inițiativa face parte din măsurile de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sistemul este conceput pentru a deveni ulterior interoperabil cu bazele de date europene, facilitând schimbul transfrontalier de informații în cadrul cooperării polițienești internaționale.
0: Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o stație de comunicații prin satelit Starlink din centrul Poloniei. Ministrul digitalizării Krzysztof Gawkowski susține că a fost un act de sabotaj menit să afecteze accesul la internet al unor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. Un purtător de cuvânt al serviciilor speciale avertizează însă că ancheta este în desfășurare și că nu poate fi stabilită încă o cauză. Relatează Euronews.
1: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a catalogat drept de nejustificat atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelensky. Ankara a anunțat că a transmis deja propunere oficiale a ambelor state pentru asigurarea siguranței navigației și așteaptă în prezent răspunsul acestora. Oficialii turci au reafirmat disponibilitatea de a sprijini relansarea negocierilor directe în vederea încheierii unui acord de pace durabil. Anterior, președintele ucrainean declarase că este dispus să accepte un armistițiu maritim în Marea Neagră. Eforturile diplomatice vin pe fondul suspenderii acordului privind cerealele. Blocajul a provocat dificultăți majore de aprovizionare pentru principalii importatori din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, generând totodată o creștere a prețurilor globale la grâu. Deși Turcia oferă sprijin militar Ucrainei, țara își menține legăturile comerciale cu Moscova și refuză să aplice sancțiunile ei.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi rece, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Mall Cell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Mall Cell sau pe eShop mallcell.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în

Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrecani 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Statele Unite ale Americii se implică în proiecte de susținere pentru Moldova, în special în ceea ce privește domeniul energetic, iar Chișinăul pledează pentru extinderea acestora întrucât o Moldova mai puternică ajută și Ucraina. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan, care a acordat un interviu jurnalistului Jim Sciuto de la CNN în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, informează Mold Press. În cadrul intervenției, premierul a vorbit despre parteneriatul cu Statele Unite, securitatea regională, dar și rezistența Republicii Moldova în fața agresiunii informaționale a Rusiei. Salutăm faptul că Statele Unite se implică în proiecte de susținere pentru Moldova, mă refer în special la independența noastră energetică și la ajutorul oferit pentru a conecta electric Republica Moldova cu România și mai departe cu Ucraina, linia electrică de 400 kV Strășeni-Cutinaș. Ne-ar plăcea să avem mai multe astfel de proiecte. O Moldova mai puternică ajută și Ucraina, a declarat Vasile Tofan. Republica Moldova își aliniază legislația privind controlul tutunului la normele Uniunii Europene. Un proiect de lege care introduce noi cerințe pentru ambalajele produselor din tutun, avertismentele de sănătate și etichetarea țigaretelor electronice a fost examinat astăzi de Parlament în prima lectură, comunică Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și urmărește eliminarea unor necorespunderi tehnice și terminologice dintre legislația națională și normele europene. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, care a precizat că legislația națională în domeniul controlului tutunului este deja în mare parte armonizată cu cadrul juridic al Uniunii Europene. Un tânăr de 22 de ani s-a izbit cu mașina de un pilon al semaforului pe strada Calea Orheiului din Chișinău în noaptea de miercuri spre joi, după ce ar fi ignorat somațiile polițiștilor și ar fi condus cu viteză excesivă, inclusiv trecând la culoarea roșie a semaforului, relatează Mold Press. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 1:50, după ce polițiștii INSP au observat un automobil Mercedes care efectua manevre periculoase în trafic și provoca zgomot excesiv. Șoferul nu a oprit la solicitarea polițiștilor și și-a continuat deplasarea cu viteză excesivă. Pe strada Calea Orheiului, acesta ar fi pierdut controlul asupra automobilului și s-a tamponat lateral într-un pilon al semaforului. Poliția precizează că, potrivit cazierului contravențional, în ultimii 3 ani, tânărul a fost sancționat în 22 de cazuri pentru încălcări ale regulamentului circulației rutiere. În prezent, acesta are 7 puncte de penalizare. Fostul premier britanic Tony Blair îi cere actualului premier britanic Andy Burnham să stabilească drept obiectiv public revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană în următorii 10 ani, cu condiția ca blocul comunitar să treacă printr-un proces de reformare. Propunerea apare într-un nou raport al Institutului Tony Blair în contextul unei dezbateri tot mai intense la Londra privind relația cu UE și efectele economice ale Brexitului, anunță publicația The Independent.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
2: Kia.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Radio Noroc.

0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, gârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez și aici, pe frecvența Radio Noroc, începe chiar acum emisiunea Fii Popular cu Stella Botez, o emisiune plină de tradiție și folclor, prin care vă propun, prieteni, să petrecem împreună timpul astfel încât să ne și documentăm despre valorile neamului nostru, poate să aflăm curiozități, dar să și depănăm amintiri frumoase din lada de zestre a neamului nostru, dar bineînțeles că vom avea și muzică, muzica populară, cea care ne reprezintă și care este cumva ca un râuleț care curge prin venele noastre. Astăzi avem o zi frumoasă și energie pozitivă, de aceea vă propun împreună, dragi radioascultători, să avem clipe frumoase pe care să le petrecem aici, la Radio Noroc, fie cu un ceiuț călduț, fie cu o ceașcă de cafea. Haideți să ne delectăm împreună cu folclorul neamului nostru. În cadrul acestei ediții a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, vom avea muzică frumoasă, după cum am spus ceva mai devreme, iar la rubrica Lada de Zestre vom vorbi despre alimentația strămoșilor noștri, precum și despre tradiția de a face conservele pentru iarnă, că tot deja e frig afară și în curând va trebui să scoatem din bece câte un borcan cu ceva bunuț. E, vom vorbi astăzi despre această tradiție milenară pe care o avem și pe care o păstrăm. Multe gospodine știu că fac conserve pentru iarnă. La rubrica Cântec din Vatra Satului vom asculta muzica frumoasă cântată de privighetoarea folclorului nostru. Maria Sarabaș va răsuna astăzi cu vocea ei cristalină. Rubrica Oameni Populari îl aduce astăzi în vizor pe Dumitru Zaporojan, meșterul popular de blănuri și cojoace din blană naturală, din sudul Moldovei. Vom face cunoștință cu activitatea sa, dar și cu pasiunea sa pentru meșteșugăritul tradițional, iar la rubrica Povestea Satului vom afla despre legenda localității Slobozia Mare, satul de baștină, apropo, a eroului nostru de la Oameni Populari, Dumitru Zaporojan. Vom afla despre această localitate pitorească din punct de vedere geografic, dar și istoric, dar și legendar, precum și alte detalii interesante despre satul pitoresc din lunga Prutului de Jos a țării. Și pe final de emisiune, bineînțeles că va răsuna un cântec din repertoriul meu. Așadar, prieteni, vă îndemn să fiți alături de mine și să petrecem frumos timpul împreună, să fim populari! Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Dragilor, despre alimentația strămoșilor noștri vreau să vorbim în continuare și să vă spun așa, într-o vreme în care ne îndepărtăm tot mai mult de modul de viață sănătos, dacă ne întoarcem în istorie, observăm că strămoșii noștri foloseau în alimentație produsele naturale, fără să exagereze cu consumul de carne. Romanii au adoptat o gastronomie și un rețetar gastronomic interesant, care cred că și în zilele de astăzi, când se pune atâta preț pe modalitatea de hrănire științifică, prima concluzie care se impune este următoarea: foloseau strămoșii noștri excepțional de bine, cu motivație dumnezeiască, anume produsele naturale. Înaintașii noștri consumau foarte multe legume, morcov, ceapă, usturoi, castravete, salată, în forma lor naturală. Se amestecau de regulă cu ulei, exact cum fac gospodinele și astăzi, atunci când prepară salatele. Romanii cunoșteau uleiul de rapiță, dar și rețeta muștarului, pe care îl consumăm alături de carne în zilele noastre. Nu consumau foarte multe carne și aici e o stratificare, să-i spun așa, socială. Lumea, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, a făcut mai întâi îngerii și după aceea pe noi, pe oameni.
ca o legătură organică între gândirea dumnezeiască și cea pământească. Și omul a fost făcut după înfățișarea lui. Ei bine, revenind la bucătăria noastră, știau strămoșii noștri să folosească foarte bine toate ingredientele naturale de pe lângă casă. Interesant este că strămoșii noștri nu consumau unt și smântână, le plăcea doar brânza. De asemenea, înaintașii noștri preferau animalele micuțe de casă, precum găini, dar mai ales gâște. Cei mai bogați își puneau slugile să facă la proțap din vânatul mare sau din animalele domestice, carne de capră, de oaie, mai rar de vită, nu consumau foarte multe carne de vită și asezonau pe deasupra cu uleiuri, cu balzamuri, toate acestea preparate din plante naturale, din tot felul de ierburi, de fructe. Ospețele la curtea celor bogați, inclusiv împărații, generali, erau consistente, erau mese bogate, în timp ce cei mai săraci consumau mai puțin, bineînțeles. Pe de altă parte, strămoșii noștri getodaci sunt cunoscuți din scrierile anticilor ca mâncători de lapte. Laptele fermentat satisfăcea nevoia de acru. Din lapte se prelucrau mai multe feluri de brânză pe care trebuie să ne-o închipuim de foarte, foarte bună calitate și diversitate. Știm foarte bine că marele preot de Ceneu, care îl însoțea în mod obligatoriu pe regele Dac, a dat dispoziție să fie tăiată vița de vie, fiindcă dacii consumau uneori prea mult vin. Iată, obiceiul s-a păstrat și astăzi. Dacii făceau un fel de terci din grâu, ovăz zdrobit, măcinat cu apă, se realiza un amestec cu care se alimentau. Nu era foarte consistent, dar se adiționa cu laptele de la animalele domestice. Și dacii și romanii consumau mult pește. Era o ofertă vastă în râurile interioare, dar și din Dunăre, și îl pregăteau în fel și chip. Peștele era un aliment de bază. Iar pentru că e iarnă și ne apropiem deja cu pași grăbiți de temperaturile foarte reci ale sezonului, cu siguranță că multe gospodării sunt dotate deja cu rezerve de alimente conservate, aranjate frumos în beciuri și hambare. E, românul și-a conservat dintotdeauna aromele verii și ale toamnei, cum a știut mai bine. S-au scris cărți de bucate care s-au moștenit de la o generație la alta. Fetele au învățat în școlile rurale cum să fie bune gospodine, iar apoi muncitoarele au prins gustul mării și al Dunării într-o conservă. În secolele trecute era de neînchipuit ca familiile de boieri să nu aibă în casă un bucătar care să le prepare bucate alese și să aibă în grijă și cămara cu merinde pe timpul iernii. Realizând importanța preparării unor meniuri alese, oamenii vremii au realizat că mâncarea nu este doar pentru supraviețuire și că în jurul unei mese cu preparate deosebite se poate pune țara la cale. Apropo, știați că prima fabrică de conserve din Republica Moldova a fost deschisă în 1944 în localitatea Călăraș? E, această fabrică a fost fondată în perioada sovietică și a fost un important centru de producție pentru conserve de diverse produse, inclusiv fructe și legume. Tradiția de a face conserve pentru iarnă este una milenară. Gospodinele fac toamna inventarul cu cele mai delicioase și sănătoase conserve pentru iarnă. Zacusca, murăturile crocante și dulceața aromată sunt preparatele care nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie. Aceste rețete tradiționale păstrează gustul legumelor și fructelor de sezon, fiind o modalitate excelentă de a conserva prospețimea și bogăția toamnei pentru lunile reci. Fiecare borcan, umplut cu grijă, devine o mică comoară, oferind o masă plină de savoare și nostalgie în zilele lungi de iarnă. Conservarea legumelor, fructelor, ca mod de rezolvare a nevoilor alimentare, s-a practicat de către toate populațiile din Europa, fiind atestate tehnici de conservare de cel puțin 2500 de ani, poate că și mai devreme. Din secolele 2 înaintea lui Hristos,
Acțiunea de conservare era în grija femeilor, care utilizau diferite procedee în funcție de natura legumelor. Uscare la soare a frunzelor, tulpinilor, care apoi se puneau în pungi de pânză, unele se păstrau în oțet sau saramură, la care se adăugau numeroase condimente. Cu circa 500 de ani înainte de Hristos, se diversifică mult procedeile de conservare a legumelor, fructelor, fiind cunoscute, afară de uscare, afumarea, îngroparea în nisip, păstrarea fructelor în miere, saramuri aromate. De asemenea, se păstra zăpada din timpul iernii în gropi adânci pentru vară. În comunitățile rurale din Republica Moldova, legumele se păstrau și se păstrează în continuare uscate. Legumele precum ardeiuți și gogoșari. Aceștia se înșiră pe ață și se usucă la umbră în locuri aerisite, la streașină sau în podul casei. Se usucă și pătrunjelul, mărarul, leușteanul, cimbrișorul, care se folosesc ulterior la prepararea mâncărurilor. Produsele conservate sunt consumate nu doar iarna. Ele sunt cele mai căutate în timpul posturilor, precum și primăvara, când produsele alimentare vegetale se termină. Pe lângă legumele și fructele conservate, eu zic că gospodinele noastre conservează acolo și emoție. Emoția de a păstra această tradiție, emoția cu care bucatele se gătesc, emoția și energia cu care gospodinele noastre muncesc la bucătărie. Așadar, dragi gospodari și gospodine, păstrați tradiția conservării mâncării, așa cum o făceau strămoșii noștri. Ascultă sufletul neamului.

vatra satului, această zestre spirituală este țesută din însăși emoția pură a sufletului țăranului moldovean. Fiecare doină purtată de vânt peste dealuri, fiecare baladă șoptită lângă foc sau strigătură ritmată la horă, este o filă din istoria neamului. Strămoșii noștri nu au creat aceste melodii cu gândul la faimă, ci din necesitatea de a-și exprima truda, dorul, bucuria nunților și lacrima înmormântărilor. Maria Sarabaș este interpreta neamului nostru din generația de aur a artiștilor țării, care se deosebește prin vocea suavă, prin voce de privighetoare. Astăzi vom asculta cu mare drag la rubrica Cântec din Vatra Satului, Maria Sarabaș.

0: Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.

Prieteni, la rubrica Oamenii Populari vorbim despre Dumitru Zaporojan, care este meșter popular de blânuri și cojoace din blană naturală. De mai bine de 10 ani, Dumitru Zaporojan, din lunga Prutului, din Slobozia Mare, este meșter popular care, din pasiunea sa pentru prelucrarea pieilor de ovine, a creat afacerea inspirată din acest meșteșug extraordinar. El este cunoscut în toată țara ca fiind meșterul popular de la sud care transformă blana de ovine în bundițe, un articol vestimentar unic. Lucrează pieile de oaie din satele din împrejurimi, din lunga Prutului de Jos, a raionului Cahul. Majoritatea ciobanilor din sudul țării aduc pieile de oaie la Dumitru Zaporojan pentru a fi prelucrate și pentru a le transforma în produse originale, precum bundițe, papuci de cameră, covoare pentru decor, iar produsele sale sunt bine cunoscute și apreciate în întreaga țară.

A învățat meseria de prelucrare a pieilor departe de casă și a înțeles că vrea să-și dezvolte abilitățile la el în țară. La un moment dat, din viața sa, Dumitru Zaporojan a fost plecat peste hotare, unde a lucrat la cineva care se ocupa cu prelucrarea pieilor și a fost de acord să-i destăinuie tânărului moldovean secretele meșteșugului. Pe lângă secretele practice din atelier, Dumitru a obținut și material teoretic. I s-a dat să lectureze despre arta prelucrării pieilor, i s-au dat niște cărți pentru a învăța bine meseria, apoi a practicat curățind mai multe piei. În scurt timp, Zaporojan s-a gândit că ar vrea să practice acest meșteșug acasă, în țara natală. S-a întors așadar în Moldova și s-a apucat imediat de treabă, devenind antreprenor și dezvoltând câte puțin meșteșugul și produsul finit, până la perfecțiunea din viziunea sa de meșter popular. După ce a revenit acasă, Dumitru și-a construit de unul singur, din banii câștigați peste hotare, un atelier cu utilaj de prelucrare a pieilor, cu ajutorul căruia a creat primele lucrări. Din piei, meșteșugarul mai confecționează, pe lângă bundițe, spuneam mai devreme, papuci de cameră, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar și pentru copii, precum și covoare artistice, care pot ține cald, fiind înșirate pe podea, sub picioarele cumpărătorilor și păstrătorilor de tradiție și folclor. Toată lumea caută blănița de la sud, pentru că ea este cea mai călduroasă. Mai ales că Dumitru Zaporojan o prelucrează medicinal, ca să nu aibă miros. Blănițele sunt rezistente și la spălat, fără ca să se piardă proprietatea lânii. Lumea îi zice băiatul de la sud cu blănile albe sau cu blănile frumoase care nu au miros.

Pentru a-și dezvolta afacerea și comunitatea, în 2023 a înființat clusterul zootehnic Bacii Sudului, din care fac parte mai mulți meșteri care prelucrează piei, precum și fermieri. Împreună și-au adunat forțele pentru a procura utilaje performante. Unul crește oi, altul prelucrează pieile, altul prelucrează laptele, altcineva se ocupă de prelucrarea cărnii de oaie. Promovarea articolelor de artizanat o face exclusiv în mediul online și pe rețele sociale. Participă la toate târgurile tradiționale și la expozițiile din țară. Meseria aceasta l-a purtat dintr-un capăt în altul al Moldovei, de la sud la nord, apoi spre est și vest. Blănurile lui Dumitru Zaporojan au fost peste tot. Încearcă să se dezvolte cât mai frumos, să dezvolte zona de sud, să o facă celebră, să dezvolte meșteșugul tradițional și să întărească imaginea brandului, astfel încât lumea să cunoască și să se poată bucura de producție autentică, tradițională, autohtonă.

Moldovei. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Prieteni dragi, continuăm emisiunea Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și acum la rubrica Povestea Satului vreau să vă relatez legenda localității Slobozia Mare din raionul Cahul. Așadar, scurt istoric. Satul Slobozia Mare a avut mai multe denumiri. La Fântâna Mare, Bubuiecii de la Beleu, mai jos de Traian, Sărăieni, apoi, în ultimă instanță, Slobozia. Prima mențiune documentară a satului o întâlnim în secolul al XIV-lea, la data de 13 iunie 1436, sub denumirea de Satul de la Fântâna Mare. Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie Voievod și fratele domniei sale, Ștefan Voievod, domnii țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se că această adevărată slugă a noastră, Pan Mihail Stângaciu, a slujit mai înainte întreposatului părintelui nostru și astăzi ne slujește nouă cu dreaptă și credincioasă slujbă. De aceea, noi, văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă și i-am dat în țara noastră satele anume pe Bogdana, unde este Bălan și fiul lui Drajan, și pe Sima, seleștea lui Roșca și chilia lui Manasie, și pe Liubana, Suseni, și la Chegeci, pe pârâul fântânilor, unde a fost Oană Albu, și mai sus, Mănești, și la Chegeci, locurile din pustie mai jos de Prun, la Fântâna Păducelului, și mai jos, Fântâna Mare, a scris Oțel la Vaslui în anul 1436, 13 iunie. Un alt document confirmă că Alexandru Lăpușneanu, domnul Moldovei, întărește mănăstirii Humor, Dania lui Toader Boboiog, Logofăt, ctitorul mănăstirii. Primii coloniști ce au trecut Dunărea, fugind de sub urgia otomană, s-au așezat în cele 7 săraie din vale părăsite de către turci. Și astăzi această parte a satului se mai numește Sărăieni, din mărturisirea bătrânilor din sat. Așezările înființate în trecut prin colonizare purtau numele de slobozii. Crearea de slobozii se făcea de regulă pe baza unor danii acordate de domnie. Locuitorii sloboziilor se bucurau de anumite privilegii. Nu plăteau dăjdii, erau scutiți de un anumit termen de slujba militară. Cu alte cuvinte, ei erau locuitori liberi, în limba epocii, slobozi, pentru care, fapt, aceste așezări au fost denumite slobozii.

Satul Slobozia Mare este situat în sudul Basarabiei, acolo unde Prutul face câteva meander și iluminat de vestite dealuri și șesuri, într-o gamă armonioasă ce se îmbină cu vechiul lac Beleu. Este așezat pe malul stâng al Prutului, la 30 de kilometri distanță de Vulcănești, 45 kilometri distanță de Cahul și 18 kilometri de stația de cale ferată Reni. Acolo unde Prutul își plimbă mândru apele, iar soarele își scaldă razele peste lacul Beleu, la Slobozia Mare, un sat unde localnicii au speranțe și vise, de altfel cum le avem cu toții, de prin 2007, unul din vise începe să devină realitate. Ochii slobozenilor se bucură de noua biserică, ce urmează să-și ridice zidurile. Până să vorbim despre acest lăcaș de închinăciune, ce urmează să aducă atâtea bucurii, o să încerc să vă povestesc despre fosta biserică, cea mai mare dintre Reni și Cahul. S-a construit în anul 1871 în formă de cruce și la fiecare din cele patru extremități se înălțau câte patru coloane. Clopotnița bisericii avea 5 clopote, 3 clopote mari și 2 mici. Clopotele mari erau lovite pe rând, cele mici simultan. Sunetul produs de aceste clopote, ca o adevărată orchestră, se auzea până la Galați. Era cea mai frumoasă biserică din sudul Basarabiei.

alt edificiu valoros din satul Slobozia Mare este Muzeul de Istorie și Etnografie, care este un muzeu ce îți vorbește prin imagini și întâmplări reale. Prin exponatele sale, muzeul reușește să aducă la viață istoria satului și a oamenilor care au trăit aici de-a lungul timpului. Inițial, clădirea în care astăzi își desfășoară activitatea muzeul a fost sediul primăriei, după care comenduire pentru unitatea de grăniceri, iar mai târziu spital. Abia în 1993 a fost inaugurat muzeul. Patrimoniul muzeului este repartizat în mai multe sări. Sala de inițiere este un loc potrivit pentru cei care doresc să afle mai multe despre istoria satului și a clădirii în care se află muzeul. Aici pot fi admirate descoperirile arheologice. Sala de etnografie este dedicată tradițiilor și obiceiurilor locale, cu accent pe portul popular și viața cotidiană a oamenilor de la țară. Casa țărănească și ograda țărănească, cu obiecte și unelte tradiționale, completează experiența vizitatorilor. Sala memoriei este dedicată celor care au luptat și au suferit în timpul primului și celui de-al doilea război mondial, deportărilor din anii 1941 și 1949, dar și războiului din Afganistan. În această sală se găsesc fotografii, obiecte personale și alte documente care ilustrează aceste evenimente tragice. Casa Mare este cartea de vizită a muzeului, cu exponate care ilustrează viața de la țară în secolele trecute și care sunt parte integrantă a patrimoniului cultural al țării.

În preajma satelor Slobozia Mare și Văleni se găsește Beleul. În baza acestuia a fost creată rezervația naturală Prutul de Jos, care este un colț de rai pentru păsări, de baltă, pești, animale și plante, o bună parte dintre care sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Lacul Beleu ocupă 628 hectare, sau o treime din suprafața rezervației Prutul de Jos. Acesta este un relict al Dunării și are o vechime de peste 5-6 mii de ani, fiind de-a lungul timpului sursa de supraviețuire a localnicilor. Lacul este un loc de popas pentru multe păsări migratoare de apă și de baltă. Fauna lacului este reprezentată de circa 198 de specii de animale și peste 140 de specii de păsări. Printre speciile rare de mamifere care se întâlnesc aici, pot fi menționate vidra, pisica sărbatică, chițcanul cu abdomen alb, hermelina, norca europeană și multe altele. Lacul Beleu este de fapt o deltă a Dunării în miniatură, cu multă apă și vegetație, având statut de zonă umedă de importanță internațională. Un fenomen cu adevărat special este atunci când vin pentru vreo 2-3 săptămâni câteva mii de pelicani. Cârdurile de pelicani comun își fac anual apariția pe Beleu, care consumă cantități însemnate de pești din lac. După ce poposesc un pic aici, pelicanii își continuă drumul spre delta Dunării. Lacul Beleu este un important loc pentru atracție turistică și de aceea este deseori vizitat de admiratorii de natură frumoasă.

Dragi radioascultători, iată că emisiunea Fii Popular cu Stella Botez se apropie de sfârșit și pe final am pregătit cântecul meu Pe imași pe lângă prut, un cântec folcloric, ciobănesc, așa încât să se potrivească cu Dumitru Zaporojan, meșterul popular care prelucrează pieile, despre care am vorbit la rubrica Oameni Populari, să se potrivească și cu satul Slobozia Mare, care este în lunga Prutului, și totodată să se potrivească cu tradiția neamului nostru și cu muzica folclorică, pe care o promovăm aici, la Radio Noroc, prin intermediul acestei emisiuni frumoase, care sper că vă place și sper că v-a servit drept o oază de relaxare în această frumoasă, liniștită zi. Vă doresc în continuare clipe de tihnă și audiție plăcută, până la următoarea ediție a emisiunii. Rămâneți cu bine și conectați la Radio Noroc!

0: Radio Norok.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, miezul nopții.
1: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

Vals. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește foioscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur,

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc. Necontenit, ai urit câte

habar. Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

0: Radio Uno Rock.
1: Mă simt atât de goală când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.